Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata levse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi.
1: Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Konec tedna so trgači v Goriških brdih in v Vipavski dolini ponekod že poprijeli za škarje in vedra ter začeli letošnjo trgatev. Prve grozde so obrali tudi v slovenski Istri. Prej kot običajno bodo letos začeli tudi na Krasu, pojasnjuje Maja Koren Ivančič iz Kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
3: Ja, predvideva se, da bo tudi Kras nekoliko prej letos začel s trgatvijo, zdaj pa točno kdaj se še ne ve, pač ker prva vzorčenja še sledijo, ampak predvidevamo, da bo že konec avgusta sigurno se pobiralo zgodnje sorte. Zadnja leta tudi Kras začenja že z začetkom septembra. Ni zdaj to cel mesec prej, mogoče bo tudi tukaj teden do 10 dni trgatev prej kot običajno.
2: K zgodnejšemu dozorevanju grozdja po njeni oceni prispevajo tudi podnebne spremembe. Toplejše zime prinašajo zgodnejše odganjanje in cvetenje vinske trte, zorenje pa dodatno pospešujejo vročinski valovi. Zaradi suše bo letošnji pridelek količinsko predvidoma skromnejši.
3: Sami nastavki grozdja so bili tako zelo lepi, sploh tam, ker ni bilo nobenih pozeb. Je pa že suša v pozni pomladi oziroma zgodnjem poletju botrovala temu, da so se razvile drobnejše jagode, ker se niso tako zelo debelile in čez celo rastno sezono količine dežja tudi niso bile velike, tako da imamo manjše jagode in suša, ki je pač se skozi ustrajala čez celo poletje, bo botrovala tudi temu, da bo nasplošno izplen grozdja manjši.
2: Ob obilnejših padavinah v prihodnjih dneh bi si nekatere sorte še lahko nekoliko opomogle. Vinogradniki zato z upanjem pogledujejo v nebo in čakajo na težko pričakovani dež, pa tudi na nekoliko nižje temperature. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
4: Umetnost in dobrodelnost se bosta tudi letos povezali na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer bo potekala že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Dogodek povezuje ustvarjanje domačih in tujih umetnikov s pomočjo ljudem v stiski. Letošnje geslo kolonije je blagor miroljubnim, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen miru, povezovanja in sprejemanja drug drugega. Kolonija bo gostila umetnike Slovenije in tujine, med njimi tudi ustvarjalca iz Hrvaške in umetnico z Turčije. Kot pravi koordinatorka projekta Marijana Plesničar-Jezeršek, je kolonija v 32 letih prerasla v prepoznaven dogodek, ki povezuje umetnost in dobrodelnost.
5: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica. Včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, za kaj se gre.
4: Kolonija Umetniki za Karitas združuje dve pomembni funkciji. Na eni strani predstavlja sodobno umetnost širokemu krogu obiskovalcev, na drugi strani pa opozarja na dejavnost Karitasa in stiske ljudi v našem okolju, spodbuja dobrodelnost in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
5: Vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitasa pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnim nazorom, da resnično delamo za mir.
4: Nastala likovna dela bodo del dobrodelne zbirke, z njihovo prodajo pa bodo pomagali družinam in posameznikom v stiski. Kolonija tako že več kot 30 letja dokazuje, da umetnost ni le izraz ustvarjalnosti, ampak tudi način povezovanja ljudi in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
5: Na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh.
4: Kolonija bo na Sinjem vrhu potekala od 24. do 28. avgusta. Obiskovalci pa bodo imeli priložnost spoznati umetnike, si ogledati nastala dela in podpreti dobrodelno poslanstvo.

0: Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec s 1. septembrom uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Parkiranje bo do konca leta še brezplačno, zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra. Promet čez prelaz pa bo večinoma potekal nemoteno. Bovški župan Valter Mlekuš.
1: Takrat smo se zmenili z direkcijo in pa s Kranjsko Goro, da bomo en dan, cel dan od zjutraj od 4 do naslednjega dne zaprli, da se gor ta dela dokončajo, da lahko asfaltirajo. Zdaj datum točno še ni določen, ma to bo treba in da se sprosti vsaj neki parkirnih mest, ker zdaj je pa res kaos, na katerega smo vsi upozarjali.
0: Popolna zapora prelaza je predvidena v tednu med 24. in 28. avgustom, trajala naj bi od 4. ure zjutraj do 6. ure naslednjega dne. Promet bo v tem času preusmerjen na obvoz čez Italijo in mejni prehod Predel. Da je ureditev razmer nujna, po besedah Mlekuža kaže tudi trenutna prometna situacija na Vršiču, kjer številni obiskovalci parkirajo na neprimernih mestih.
1: Je kaos, na katerega smo vsi upozarjali, vedeli smo, kaj bo, ampak ko sem povedal, ljudje ne upoštevajo, ljudje parkirajo posod in mogoče bi bilo res za razmišljati, nisem naklonjen kaznem, ampak če bo daš listek za 40 evrov in potem plača polovito 20, potem mu je vseeno. Ko pokličeš policijo, pravijo, ja, mi nimamo kadra, nas ni.
0: Na vrhu prelaza bo urejenih skupno 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa in 2 za avtobuse. Na voljo bo tudi 8 mest za kratkotrajno ustavljanje vozil in sicer za največ 15 minut. S 1. septembrom bo začel delovati tudi sistem zapornic, ki bo omogočal urejen dostop do vrha prelaza. Ob koncih tedna bodo pri zapornicah in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo obiskovalcem pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. V Budanjah se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič poudarja.
2: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko. Umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
0: Zaradi umestitve igrišča je bilo potrebno prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok.
2: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
0: Za naložbo vredno skoraj 860 tisoč evrov, vključno z DDV, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Upravljalec namakalnega razvoda Vogršček, družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa obvešča, da je prepovedano črpanje vode neposredno iz cevovoda namakalnega sistema Vogršček. Prav tako je prepovedano namakanje s tehniko poplavljanja. V Beravnani, kot sporočajo, predstavljata nedovoljeno uporabo namakalnega sistema in pomenita kršitev občinskih odlokov, ki urejajo delovanje namakalnega sistema Vogršček.

0: Radio Robin poslušate v družbo pogumnešev, ki se brezkompromisno vržejo z višine v globine. Gremo v naslednjih trenutkih. V moji družbi Rajko Leban iz turističnega društva Most na Soči, ki pripravlja tradicionalne skoke z višin Mostu na Soči. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi poslušalci.
0: Torej, skoki z višin. Kolikšna je pravzaprav višina, iz katere tekmovalci skačejo?
1: Približno 13 metrov. Odvisno je seveda od gladine jezera. Če imamo visok nivo, pa je lahko kaj malo manj, če ne je pa 13 metrov. V bistvu na most dodamo še skakalni stolp, zato da dobimo 13 metrov in da potem izpolnjujemo neke pogoje za tekmovanje.
0: Pa čisto tako eno vprašanje poleg, kako se pa sicer jezero Most na Soči drži ob sedajšnjem vročinskem valu oziroma tej suši, gladina zadosti visoka?
1: Se kar drži, zato ker v glavnem miruje.
0: Sicer pa, če se povrnemo nazaj k skokom z višin, gre za celodnevno dogajanje. Pripravili ste pester program, kaj vse čaka obiskovalce?
1: Začeli bomo skoki za najmlajše ob 16.30, 17.15 figurativni skoki, freestyle, lastovka, potem bo sledila druga serija, v drugo serijo bodo šli najboljših 5 oziroma 10, podelitev nagrad in seveda zvečer zabava z glasbeno skupino Kalipso, tako da bo dovolj zabave čez cel popoldan in še zvečer.
0: Tako da se bo zadovoljilo vse okuse, sicer pa koliko prijavljenih že imate?
1: Prijave bomo zbirali med 15 in 16 uro in računamo kar kot vsako leto preko 30 tekmovalcev, tako da smo tudi razdelili potem v različne skupine. Tiska bo skakal, figurativne skoke ne bo mogel tudi freestyle, ker če ne bi bilo preveč vsega.
0: No in katera pa po vrsti je tokratna edicija skokov z višin?
1: To je že kar nekaj let, začela se je z nočjo na jezeru, že pred leti, šte več kot 40 let. Potem smo začeli sodelovati s kanalom tudi, tako da so se potem dvigale višine, najprej so skakali samo z mosta, potem smo pododajali še skakalne stolpe. Svetovno prvenstvo je tudi bilo, tam smo šli tam 22-24 metrov, v bistvu takle 7 stolp visok. Tako da zdaj se je kar uteklo to, da v sredini avgusta, na dan sobote na mostu na Soči, na dan nedelje v kanalu. Tako da bimo tudi precej tudi stojine tekmovalcev, kar kvalitetnih, kar še dvigne potem kvaliteto skokov.
0: No in na koncu je to še en lep zgled sodelovanja med seboj.
1: Ja.
0: Torej, morda še za zaključek povejmo, skoki z višin Most na Soči, kdaj in kje?
1: Ja, v soboto 15. avgusta na mostu na Soči, seveda ob jezeru, od 16.30 ur je dalje. Začeli bomo najprej z najmlajšimi, potem se bomo pa preselili na skakalni stolp na mostu.
0: Rajko Leban iz turističnega društva Most na Soči, ki pripravlja prireditev, najlepša hvala in seveda naj skoki uspejo.
1: Ja, hvala tudi vam in vabljeni vsi poslušalci.
0: Tako, vi pa ostanite v naši družbi, še naprej ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v naših severnoprimorskih koncih.

0: Radio Robin ima za vas nekaj prireditvenih predlogov. V sklopu praznika Terana in Pršuta danes od 10. ure naprej po vse tja do 23. na Bunčetovi domačiji v Dutoljah osmica za en dan. Vabijo vas na dan domačih dobrot in dobre družbe. Čakajo vas na roke rezen pršut, domači narezki, jota in štrukli, posebej pa lepo vabljeni vsi muzikanti, da prinesete instrumente in dobro voljo. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20. perspektivna domača zasedba Love Lorn, ob 21. pa Velikani slovenske glasbene scene Rock and Band. V sklopu festivala Tminsko poletje nocoj ob 20.30 kino pod Brezami predvajajo film Še eno rundo pa Greva v atriju Tolminske knjižnice. Kaj pa jutri? Ob 19. v sklopu praznika Terana in Pršuta na grajskem dvorišču v nagradu Štanjel Teran vseh svojih utenkih, minsko kulinarična zgodba, ki povezuje vinarje Združenja konzorci kraških predelovalcev Terana, ročno rezan kraški pršut, izbrane sire in kulinarične kreacije bistroja Grad Štanjel. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana jutri ob 20. nastopa Lan Tertinek, ob 21. pa zasedba The Udu House. Ob 20. jutri v lokavcu v klubu Štala zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo v četrtek, začenjamo ga v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini. Ob 10. prične izmenjevalnica, kot vsak drugi četrtek v mesecu. Tudi tokrat lahko prinesete oblačila, obutev, modne dodatke in knjige. Stvari naj bodo čiste, ohranjene in pripravljene za ponovno uporabo. Izmenjava pa poteka tako, da se na prihodu na hitro pregleda, kaj se prinese in se izbere kose, ki so čisti, ohranjeni, primerni za ponovno uporabo in sezonski. Na ta način si skupaj skrbimo, da izmenjevalnica ostaja kakovostna, pregledna in prijetna za vse. Na placu v Vipavskem križu v četrtek ob 17.30 plečni večer na placu vsak patk swing in pickpocket swingers, ob 17.30 delavnice, ob 19. plesni večer. Kamp Senca, Most na Soči, vabi ob 19.30 v četrtek na svobodni ples in zvočno sprostitev. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana pa ob 20. na Žana Likarja, ob 21. pa na zasedbo Don Allen. V sklopu poletja v Kobaridu ob 20. v četrtek koncert Andreja Šifra. V temnici ob 20. na ploščadi pred dvorano pa zvočna kopel z Galom Furlanom, ravno tako ob 20. Ob 20. vas vabijo tudi v kanal ob Soči na trg Kontrada na koncert domače zasedbe The Udu House. Ob 20.30 v sklopu Tminskega poletja v Tolminu na mestnem trgu pa na koncert skupine Generator ob 20.30. Ista ura, torej 20.30, velja tudi za koncert Smells Like Nirvana Unplugged v Bovcu v sklopu festivala Bovški poletni večeri. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če si nasedel in ne vidiš rešitve, poglej okoli sebe, zagotovo te nekje čaka manjši čoln. Tisti trenutek mogoče ne bo udoben, bo pa varen in lahko boš ponovno zajadral.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil štiriletni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobiva bilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. Letošnji junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Kopernikus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so ob tem vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Kopernikusu so izračunali, da je danes svet za 1,47 stopinje toplejši kot pred stoletjem. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in ponovem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, tudi danes nas ne bo zeblo, vroče vreme, jasno, sončno, popoldne in zvečer lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše vendarle v hribovitem svetu. Na Primorskem bo za nameček proti večeru zapihala še šibka burja, da še malo osuši, kar slučajno niš suho. Temperature danes od 30 pa do 38 stopinj na Primorskem oziroma Goriškem. Kaj nam vreme pripravlja za jutri? Precej jasno, sončno vreme. Zjutraj mogoče kakšen oblak na nebu, na Primorskem šibka burja, temperature zjutraj od 14 do 25, v naših koncih seveda, najvišje dnevne pa od 33 pa do 36 stopinj. Trenutno se še da nekoliko dihat, Ajdovščina 19, Tolmin 21, Nova Gorica 23 stopinj.
0: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zaenkrat brez posebnosti z izjemo Primorske avtoceste med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet, previdno, da ne pride do naleta. Če karkoli opazite na vaši poti do cilja, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
7: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Začenjamo s torkovim jutrom na Radiu Robin. Družba, dobro jutro, dajmo se zbuditi, ja predvsem pa lahko jutro, frišno jutro. Edini čas v dnevu, ko se lahko vsaj za silo nadihamo in ohladimo, kajti danes smo slišali, da zopet v veliki večini čaka vročina, pa se poletje pripeka in kar je še do vrstnih izrazov. Tako da, če je bilo današnje zgodnje vstajanje pospremljeno s kupom kletvic, skupaj meni recimo, vsaj nekoliko potolaži, kožo bo že prijeten jutreni hlad. Dajmo uživati v momentu.

0: Torkovo zgodnje jutro na Robinu je tole, dobro jutro. Zdaj, če ste ravno vstali in se razgledujete po kuhinji, kaj bi danes za zajtrk, sicer vam hrane ne morem dostaviti, lahko pa vam ob zajtrku, kafečku ali sveže stisnemu soku ponudim duhovno hrano, branje Primorskih novic recimo, ki tudi danes prinašajo zanimivo branje iz naših krajev. Ja, recimo, v letu Evropske prestolnice kulture 2025 Novi Gorici in Gorici ni uspelo izpeljati skupnega silvestrovanja, ki bi obe mesti še bolj povezalo. A kot se kaže, bi se to lahko zgodilo letos, kajti novogoriška občina je pridobila načelno soglasje italijanske strani za sooblikovanje letošnjega novoletnega programa. Drugo vprašanje pa je, kako bo z načrtovanjem ostalih prireditev na meji po ukinitvi javnega zavoda GO 2025. No, se bo videlo tudi o kakšni prireditvi in njeni napovedi govori recimo o prazniku Tirana in Pršuta, že 54. po vrsti, ki bo združil Krašovce v Dutoljah in pa tudi širše. Pa tudi kakšno tako manj prijetno prinašajo recimo o enem tipu, ki se je znašel za zapahi koprskega pripora 3 mesece. No, je tam preživel moški, pri katerem so koprski kriminalisti spomladi zasegli na tisoče posnetkov in fotografij zlorabljenih otrok. No in pred kratkim mu je višje sodišče pripor odpravilo. Zdaj, zakaj? Preverite v današnjih Primorskih novicah. Ja, nekatere zgodbe so notri tudi take, da te že pri ta zajtrku pritisne.
1: To je Radio Robin.

Leoni in Don't Worry za še lepše prebujanje v tale torek, 19. je čez 6. družba. Dobro jutro, ja, malce lepši pogled na cagar od pumpe, vsaj za en teden. Kaj ti regulirane cene naftnih derivatov se ob polnoči občutno znižale, tako se je liter 95 oktanskega benzina pocenil za skoraj 6 centov in pol, liter dizla pa skoraj da za 13 centov, tako da zdaj ponovno za 50 litrov benzina damo malo manj kot 76 evrov, za 50 litrov dizla pa ponovno dobrih 87 evrov in pol. No, pa smo prešparali za eno kafečke, a?

0: Von po 80-ih, Limalin, The Never Ending Story na Radio Robin 28-ih je že čez šesto, družba, dobro jutro. Nadaljevanju pogremo v Sovkan, tam nastaja Start Lab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Kaj vse bo vseboval in kdaj ga bodo odprli, no to pa preverimo v nadaljevanju. V četrtek, zadnjo dopoldansko uro, pa v središče postavljamo tole.
1: V četrtku vdaj odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekak so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več v četrtek z Alenko Kaštrun, svetovalko za strateški

0: razvoj kadrov na Radio Robin.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Solkanu nastaja Start Lab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo, če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznavna kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. Start Lab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Snovalec projekta Leon Kralj.
8: Start Lab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
7: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partneri. Podjetja bi v Start Labu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
8: Med podjetji je že zelo dobro odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in k sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že tako, pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
7: Prostori bodo vsebovali delavnice, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratorij in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij, pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi Start Lab na dolgi rok postal dom prvega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem.
9: Ja, tudi danes bomo imeli vroče vreme, večinoma sončno, čeprav popoldne in zvečer predvsem v hribovitih kraj lahko nastajajo krivne plohe ali nevihte. Ob šibki burje popoldne na Primorskem bomo namerili danes od 30 do okoli 38 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, šibka burja bo pihala v naših koncih zjutraj od 15 do 25, čez dan od 33 do 36, kar se naših konca tiče, kjer jih imamo trenutno v Dutovljah in Vipavi 22, v Jedrijanu pa že 26 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Nekaj sestojev nastaja na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, še vedno pa pri priključku Vrhnika oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Pazljivo, da ne pride do naleta. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Tako je odlična glasba tudi v nadaljevanju ura šti delam družbo 6:33 minut. Dobro jutro, torek.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin je dole 20 do 7, ura sem v tvoji družbi, dobro jutro. Ja, zdaj, če slabo spite po noči, tako kot jaz, zaradi vročine, no morda pa lahko vseeno, ne, izkoristite malo to nespečnost. Če ne drugače, v teh dneh je vse polno utrinkov na našem nebu. Kajti meteorski roj Perzejdo je namreč v polnem zamahu in svoj vrhunec bo dosegel jutri in pojutrišnjem po noči. In letošnji bodo še posebej zanimivi, se bo vrhunec Perzejdo nastopil ob mlaju, zato mesečina ne bo osvetljevala neba in ne bo motila opazovanja šibkejših utrinkov. To pomeni predvsem temnejše nebo in boljše pogoje predvsem na območjih z malo svetlobnega onesnaženja. Tako da v ugodnih razmerah lahko na recimo temnejšem podeželskem nebu, ki ga pri nas ne manjka, časa največje aktivnosti pričakujemo približno 30 do 50 perzeidov na uro. Sicer to so te utrinki, ki so aktivni približno od sredine julija do konca avgusta, njihov vrhunec pa nastopi vsako leto okoli 12. avgusta. Ta roj, meteorski roj, pa nastane, ko Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka območje drobnih delcev, ki jih je za seboj pustil komet 109P Swift Tuttle, tako so ga poimenovali. No in ko delci vstopijo v Zemljino atmosfero, zaradi velike hitrosti zažarijo in jih vidimo kot svetleče sledi na nočnem nebu. Tako da, evo, ena taka lepa prilika, že če ne moramo spati, lepo ždrajca, neki osvežilnega po roki, lahko tudi dekca, jaz znam malce zahladiti ali pa kakšna oseba, ob katere se lahko stisnete in lahko opazujete tiste perzeide gor na nebu in si ob tem vsakega, ko vidite, še nekaj skrito zaželite.
1: To je Radio Robin.

0: Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On na Radio Robin, gojih dobrih 10 manjka do 7 ure zjutraj, družba dobro jutro. Ja, morda pa, če gremo malce na ajdovski konec, se bomo malce slabše, oziroma se ne bomo slišali danes med 10 in 12 uro, kajti na objektu, RTV objektu Ajdoščina tam na planini, bodo potekala nujna vzdrševalna dela, tako da, ja, Radio Robin tam ne boste slišali, kot rečeno med 10 in 12 uro, ampak obstajajo alternative in to še kakšne. Evo, se imamo DAB, imamo spletni radio, pa tudi še kakšno drugo frekvenco, tako da ja, se bomo slišali li tako.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: The Boss, Bruce Springsteen je bil z nami za zaključek 6. ure tega torkovega jutra s Cover Me, 7. pa odpiramo z njo. Velikim hitom izpred 10 oziroma 11 let, ja, tudi naslovna pesem tistega slavnega filma, narejenega še po bolj slavnem romanu 50 odtenkov sive. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, se še spomnite, evo, prva po sedmi.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štranstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 mesece tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 570 ranjenih. Najhuje je prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kaliju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. Jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Jutri zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, v Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Večinoma sončno in vroče vreme bomo imeli danes popoldne, sicer če boste bolj kje v hribovitem svetu, vzemite vseeno sabo kakšen dežnik, ker vas zna presenetiti kakšna krivna ploha ali pa nevihta. Temperature ob šibki burji popoldne pa danes od 30 do okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo podobno, precej jasnosti ob šibki burji bomo namirili zjutraj od 19 do 25, čez dan od 33 pa do okoli 36 stopinj. Tudi trenutno ni preveč mrazno, mrzlo. 19 v Ajdovščini, 21 v Renčah, 23 pa v Šempetru.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane, previdno, da ne pride do naleta. Nekaj malega zastoja pa nastaja od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, tudi seveda v smeri Ljubljane. Če pa opazite še kaj na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80-22-55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
1: Poletje na radiju Robin. Zorošem Simčičem.
0: Torkovo jutro na Robinu je tole, 7:04, v moji družbi pa naš največji Robinov poročevalec Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj si nam pripravil za danes?
6: Dobro jutro. Danes je, ko je, jutre pero nam naredi veselje mrk, kar ki ga bo, predvsem pa meteorski roj, ki bo dosegel vrhunec. No, še več veselja pa verjetno obljuba vrmenolohov, da bo teha vročinskih avala kmalu konec. Za vikend. Za potrebo, zakaj kar, ki traje, začenja puščati posledice. Am prav od teh, vsaj nekaterih bolj kritičnih, v današnjih poročilih.
0: No, že če se dva komada ostali v naši družbi še naprej.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Ne, še je bila z nami v tomle torkovem jutru, 11. je čez sedmo, no v naši družbi pa tudi naš poročevalec Radia Robin Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Niso lahko. Pred nami še en zelo vroč dan. Pod noč obljubave je sicer vremenologinja na dve kaplji dežja. Jutre pa je ovo na novo, ampak le vse do konca tedna najmanj. Dobro, za jutro je že prav, da je še horko suho. Ostanejo tla za dosti horka, da ne bo treba plahtice, ko pojdeš se s kakšno dolgonoho družbo gledat roju trinkav. In še prej, tisto, kar ki bo mrkavilo sunce, to prnes. Prav pole, dosta više breku, bi rekli bretrancve. Skrajni čas, da vročinski val pojenja odmolira, ne samo zaradi požarne ogroženosti, ki ni majhna. Nenka samo zaradi suška je že na točki, da ju bomo dodatno plačavali na tržnici, če bo kaj plačavet. Visoke temperature počasi pušča posledice tudi na človekah. Zakuhalo prfino prehovorno umirjenim sindikalistom, še posebej tistim v Luki Koper. NTM ne dela klima v pisarni. Vlada je dala v javno razpravo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Same dobre ideje, ki so jih enkrat že predlagali, 5 let nazaj, me takrat ni pasalo v državnem zboru skozi. Me zdaj se z novimi koristi, zboristi, bi moralo jeti. En ne miho, da je taka reč, kar ki je zdaj pod SDH, bi bilo po novem pod demografičnim skladem. Centralizirano upravljanje, ki se je že pod komunizmom izkazalo za uspešno. In ko mi so tudi JJ in Širclev Andrej zrasli v tistih cajtah, tako da vej, menj se bo kralo, neč korupcije, in Saudi bojo plodili sami sebe. Pero sindikati po lefti. Luški še posebej, da je napisan zakon tako, da zna bet, da bojo prodajali državno srebrnino, ko je reči. Ti pa prodajo svoj delež v Luki pod 50% in en glas. Kar ne štekam dobro. Mislim, tisto 50% že ima unji glas. Ma tanto skrbin jeh, sindikaliste, en ne vem zakaj. Še vse časti državne firme, ki so prišli v privat last, so nasule Saudov vsem. Polej iskru, ki jo prevzel Šešok, ki se v kopsu zi Šešok, mislim, svojimi sinovi, no, profitirali državljanve, da od bohatije, ki jo imajo zdaj delavci, nahovorimo, ni zastojen, da mu vsi prželi, da pojde v nebese, čim prej. In imamo take primere tudi to, mi kaškerci, vozile, meblo, MIP, Primorje, še zdaj jih imajo ljudje v lepen spomini firme. Oni, ki so jih poharbali, še bolj mahari. V MV je me tudi v takvini, ne samo v spomini. In šoma, če reč, razumem, da je vroče za krpat, ma ni za noret. Anci, drahi sindikalistve, se zahladit. Če je nujno, tudi se špricam in pustit državi, vladi, da naredi svoje. Kdaj so še šli v škodu nas državljanu? Dejmo, no, ne vidim ure, da konča ta vročina.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

passion of the groom.

Legendarni Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Torkovo jutro na Robinu je tole, dobro jutro. 11. august je danes in na današnji dan pred natanko 70 leti, torej na 11. august leta 1956, Elvis Presley izda singel, ki je glasbeno zgodovino, oziroma CD, oziroma takrat ni bil CD, kaj govorim, plošča je bila, no? Ki je v glasbeno zgodovino prišel kar z dvema udarcema naenkrat. Hound Dog in Don't Be Cruel. In poslušajte, obe skladbi sta pristali na vrhu ameriške lestvice singlov in tam skupaj ustrajali kar 11 tednov. 11, Elvis očitno takrat ni poznal izraza, dajmo še komu drugemu malo prostora. In to je bil za tiste čase rekord, ki je zgledal skoraj da nedotakljiv. Elvis ga je držal celih 36 let, vse do leta 92, ko so ga prehiteli Boyz II Men s pesmijo End of the Road. Ampak najbolj zanimivo pa je, da je Elvis tem singlom oziroma s to ploščo dokazal nekaj zelo pomembnega. Če imaš dober komad, če imaš pravo fizizuro in dovolj samozavesti, lahko na vrhu lestvice parkiraš se skoraj da 3 mesece. You know I can be found sitting on

0: Ja, legendarni Elvis Presley, ki je na današnji dan izdal tale plošček s kar dvema uspešnicama na vrhu ameriške lestvice singlo. 7:26 minut, dobro jutro, Radio Robin, poslušaš nadaljevanje, pa gremo tudi v vinograde. Letošnja bandima se je ponekod že pričela, kako bo letos na Krasu, tudi o tem že čez nekaj trenutkov sledite v naši družbi še naprej.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Konec tedna so trgači v Goriških Brdih in v Vipavski dolini ponekod že poprijeli za škarje in vedra ter začeli letošnjo trgatev. Prve grozde so obrali tudi v slovenski Istri. Prej kot običajno bodo letos začeli tudi na Krasu, pojasnjuje Maja Koren Ivančič iz Kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova

0: Gorica.
1: Ja, predvideva se, da bo tudi Kras nekoliko prej leto začel s trgatvijo, zdaj pa točno kdaj se še ne ve, pač ker prva vzorčenja šele sledijo, ampak predvidevamo, da bo že konec avgusta sigurno se pobiralo zgodnje sorte. Zadnja leta tudi Kras začenja že z začetkom septembra. Ni zdaj to cel mesec prej, mogoče bo tudi tukaj teden do 10 dni trgatev prej kot običajno.
0: K zgodnejšemu dozorevanju grozdja po njeni oceni prispevajo tudi podnebne spremembe. Toplejše zime prinašajo zgodnejše odganjanje in cvetenje vinske trte, zorenje pa dodatno pospešujejo vročinski valovi. Zaradi suše bo letošnji pridelek količinsko predvidoma skromnejši.
1: Sami nastavki grozdja so bili tako zelo lepi, sploh tam, ker ni bilo nobenih pozeb. Je pa že suša v pozni pomladi oziroma zgodnjem poletju botrovala temu, da so se razvile drobnejše jagode, ker se niso tako zelo debelile in čez celo rastno sezono količine dežja tudi niso bile velike, tako da imamo manjše jagode in suša, ki je pač se skozi ustrajala čez celo poletje, bo botrovala tudi temu, da bo nasplošno izplen grozdja manjši.
0: Ob obilnejših padavinah v prihodnjih dneh bi si nekatere sorte še lahko nekoliko opomogle. Vinogradniki zato z upanjem pogledujejo v nebo in čakajo na težko pričakovani dež, pa tudi na nekoliko nižje temperature.
2: Ja, ampak danes in jutri ne vem, če ga bomo boste dosegli oziroma dočakali, kajti za danes vremenoslovci pravijo, da bo jasno in sončno vreme, če bo kaj dežja, bo predvsem v hribovitih kraj. Temperature pa prijetno poletne, kot smo jih zdaj že vajeni, popoldne od 30 do okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Ob šibki burji bomo zjutraj namerili od 19 do 25, čez dan od 33 do 36 stopinj. Nisem potolažil, ne?
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Brez večjih težav trenutno na naših cestah z izjemo Primorske avtoceste, kjer je med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane, oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Če pa vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno, varno in previdno poče naprej.
3: Je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Res je odlična glasba za začetek tega letorka, 32. je čez sedmo. Če morate biti ob osmi službi, veste koliko je ura.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radio Robin, dobrih 20 manjka do 8 ur, sem v torkno jutro s tabo. Dobro jutro. Ja, marsikaterega gosta ali pa gostje smo že gostili na Radio Robin. Enkrat tudi Natalijo Verboten pri Sandiju Morelu kot VIP voditeljica, kjer mu je morala na njegova vprašanja odgovarjati samo z naslovi svojih skladb. Se še spomnite?
1: Po prekrokani noči se zjutraj zbudiš na posteli poleg predsednika vlade Roberta Goloba. Kaj mu rečeš?
2: Naj Bog mi oprosti.
1: Ok. Še malo bližje mogoče.
2: Ta noč je čudežna.
1: Ok. Bodi ti moj božiček.
0: In dobro je šlo. Bravo, bravo. Je, lahko še enkrat čestitamo. Ne? Morda je šlo celo boljše kot njeno kuhanje, vsaj po komentarjih sodeč. Aj, kaj se zdaj zgodilo? Na Facebooku je namreč Natalija objavila recept za škampe na buzaro. Ne, da tukaj vse lepo. Morsko, poletno, češnjik, vino, malo diši po morju, ne? Ampak kar naenkrat eksplozija. Ljudje so opazili, da v loncu niso ravno unita pravi škampi, ampak da je namesto teh dala repke od kozic oziroma gambere. Ne? In je sledila, ena kulinarična vojna tam v komentarjih. Zakaj repki, zakaj rdeče vino in ne belo, zakaj stara čebula in ne mlada? Mislim, to je bilo šel let komentarje, človek ne ve, bi se smejal, bi se jokal. No, na kritike se je odzval tudi Natalijin mož Dejan, ki je komentatorjem med drugim sporočil, da tisti, ki največ pometujejo, doma jejo pašteto. Tako, in zdaj imamo Slovenci očitno novo dilemo. Ne več leva ali pa desna, ampak škamp ali pa gamber, ne? In če vam zmanjka škampu, možda ne objavljate recepta. Če vam zmanjka paštete, pa sploh ne odpirat komentarjev.
3: To je Radio Robin.

0: Ja, tale pa jih je strelila v svetovno glasbeno orbito Maroon 5 in This Love na Radio Robin, ko jih dobrih 12 manjka do 8 ure in ko muzike ne bo zmanjkalo niti v nadaljevanju, ko pride malo od vsega, bi rekli, malo našega, malo tujega, tako da bodo kontenti vsi okusi. Radio Robin je tole. Dobro jutro.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
5: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Robinova zabava, 5. september.
10: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
11: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
12: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
11: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Ποιες λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Ρόμπιν.

0: Aris Molar in tista njegova stara resnica, da je treba delati, z njo smo prišli do konca 7. ure tega torkovega jutra, 8. pa odpiramo z 80. Legendarna Cyndi Lauper in njena Time After Time, še prej pa o tem, kako se bo ponovno parkiralo na vrhu Vršiča. Več o tem Vedarja Štravstisu. Na kratko enka žinja tam.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarne na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnje v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, saj tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sončna očala in kakšno pokrivalo, obvezna oprema, vse tukaj po nižina, kjer bomo imeli sončno in vroče vreme s temperaturami popoldne od 30 pa do 38 stopinj na Goriškem. No, če pa greste v kakšne bolj visoko ležeče kraje, pa vzemite sabo tudi kakšen dežnik z vseh slučaj, kaj ti lahko vas ujame kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. Tudi jutri bo precej jasno in vroče, zjutraj še nekaj oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature zjutraj 19 do 25, najvišje dnevne, od 33 pa do okoli 36 stopinj. Trenutno, ja, se že počasi segreva, 20 v Bovce, 21 v Biljah, 23 v Sežani.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, z izjemo okvarjenega vozila, ki ovira promet med Vrhnikom in Dragomirjem v smeri Ljubljane. Kamion je tam spustil dušo, tako da pazite, da ne pride do naleta. Če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55, da vam obvestimo še ostale voznike. Srečno, varno, previdno in predvsem strpno v tej vročini.
9: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Najljubši hiti za najboljše jutro, tole je Robinovo torkovo jutro, dobro jutro, večina tistih, ki smo z dopustom za leto skončali že po službah, ostali srečneži dopustniki, uživajte, mi ostali pa, ja, pravimo preživeti, vsaj v tej zgodnji uri se še da nekoliko dihati.
9: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Šaus, Love Tonight, uro sem s tabo v torkom jutro 11. augusta, smo danes, dobro jutro. In danes med drugim obeležujemo tudi mednarodni dan kinetičnega peska. Ne vem, če ste to vedli, jaz nisem, priznam. No, praznik je leta 2020 uvedljeno podjetje, ki ga proizvaja. In ja, to je ta priljubljena senzorična igrača, namenjena ustvarjalni igri in sproščanju otrok ter tudi ostalih. Ampak ja, bili so pa neki problemi, ne? Pred enimi tremi meseci je prišla ven afera o nevarnem kinetičnem pesku, nekateri naj bi vsebovali celo sledi azbesta. In ker človek ne more biti več višen v nič, si ga lahko naredimo tudi sami. Tako da domačo različico kinetičnega peska lahko enostavno naredimo iz sestavin, ki jih imamo verjetno že v kuhni. Prav sigurno, rabimo eno skodelico finga čistega peska, recimo pesek za peskovnik ali kje podobnega, eno žlico koruznega škroba oziroma gostila, žličko tekočega mila za posodo, malo vode in prehransko barvilo in zmešaš najprej suhe sestavine, potem dodaš milo, mešanico vliješ tekoče milo za posodo in ga dobro vtiraš v pesek, dodaš barvo in vodo, če želiš barvni pesek, dodaš barvilo, no in vodo na to po kapljice dodaješ pesku in nenehno mešaš in teksturo lahko prigladoviš tudi tako, da dodaješ vodo, se pravi, če preveč suh, dodaješ kapljico po kapljico vode, če preveč moker, pa dodaš še malo škroba, potem ga posušiš na zraku približno 1 do 2 uri in doseže pravo žametno teksturo. In shranjuješ ga pa v neprodušni posodi, da se ne izsuši prehitro. Evo pa imaš doma eno tako poletno domačo ustvarjalnico s svojimi najmlajšimi. Zakaj pa ne? Ideja mogoče za današnji popoldne in večer.
1: To je Radio Robin.

Odlična, Gabriel, je bila tole Out of Reach na Radio Robin, pesem začetka tega tisočletja 2001 natančnega izdala. V nadaljevanju ostajamo tudi skupaj z odlično glasbo, s tem, da gremo tokrat v 80-ta. Skupaj skupino Talking Heads, ameriško skupino, ustanovljeno davnega leta 75 v New Yorku. Ja, njihova glasba je bila predvsem nenavadna za tisti čas, združevala je rock, funk, punk, new wave in elemente svetovne glasbe. No, njihova najbolj znana, pa so izdali tam 10 let kasneje, Road to Nowhere. Zelo znan je tudi video spot, zanimiv, nenavaden, nadrealističen, humoren. Člani skupine so prikazani v različnih čudnih situacijah, kar se lepo ujema z občutkom pesmi. Evo, če imate lih kafe pauzo, lahko si kaj gre.

0: smo se malo razmigali s Chubby and Checkerjem The Twist na Radio Robin 27 čez 8 družba. Dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo na potep, na Sini vrh, na Tajdoščino, kjer bo konec avgusta znova zaživela likovna kolonija Umetniki za Karitas. Kaj letos prinaša že 32. izvedba in kako bo tudi tokrat umetnost povezana z dobrodelnostjo, izveste že čez nekaj trenutkov.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacim nočna izmena 2026.
6: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ne rabiš več denarja.

0: rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Umetnost in dobrodelnost se bosta tudi letos povezali na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer bo potekala že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Dogodek povezuje ustvarjanje domačih in tujih umetnikov s pomočjo ljudem v stiski. Letošnje geslo kolonije je blagor miroljubnim, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen miru, povezovanja in sprejemanja drug drugega. Kolonija bo gostila umetnike Slovenije in tujine, med njimi tudi ustvarjalca iz Hrvaške in umetnico z Turčije. Kot pravi koordinatorka projekta Marijana Plesničar-Jezeršek, je kolonija v 32 letih prerasla v prepoznaven dogodek, ki povezuje umetnost in dobrodelnost.
7: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica. Včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, za kaj se gre.
6: Kolonija Umetniki za Karitas združuje dve pomembni funkciji. Na eni strani predstavlja sodobno umetnost širokemu krogu obiskovalcev, na drugi strani pa opozarja na dejavnost Karitasa in stiske ljudi v našem okolju, spodbuja dobrodelnost in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
7: Vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitas pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnim nazorom, da resnično delamo za mir.
6: Nastala likovna dela bodo del dobrodelne zbirke, z njihovo prodajo pa bodo pomagali družinam in posameznikom v stiski. Kolonija tako že več kot 30 letja dokazuje, da umetnost ni le izraz ustvarjalnosti, ampak tudi način povezovanja ljudi in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
7: Na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh.
6: Kolonija bo na Sinjem vrhu potekala od 24. do 28. avgusta. Obiskovalci pa bodo imeli priložnost spoznati umetnike, si ogledati nastala dela in podpreti dobrodelno poslanstvo projekta.
8: Še nas bo potilo tudi danes vroče sončno vreme, s tem, da v severni polovici Slovenije oziroma v hribovitem svetu bodo pogostejše krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala tudi večinoma šibka burja, temperature pa od 30 do okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj nekaj oblačnosti, burja bo še vztrajala šibka sicer. Temperature zjutraj od 19 do 25, čez dan pa od 33 do 36 stopinj v naših koncih, kjer jih imamo trenutno 24 v Mirnu in Tolminu, 27 pa že v Komnu.
5: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Na primorski avtocesti je med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno še naprej.
5: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Uroš, ostajamo v tvoji družbi v tamle torkovem jutru, ko jih dobrih 25 manjka do 9. Radio Robin je tole. Živjo!
5: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nika Zorja, njena najnovejša, pardon, na Radio Robin za še lepše jutro. Torkovo jutro, ura sem v tvoji družbi. Dobro jutro, ja. Po ocenah Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO, ja, bo jasno vreme prevladovalo do ključno prihodnje nedelje. To pomeni, ja, seveda vroče vreme, sončno vreme brez padavin. Temperature redno čez 30 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini tudi čez 35. In ja, težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja, rek in velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevali in po vse verjetnosti še stopnjevali. Podobno oziroma še celo hujše v večjem delu Evrope, ker letošnje poletje zaradi suše nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. In da se ne bo še kar tako ohladilo, napoveduje tudi ljudski vremenar Dušan Kaplan.
1: Cel avgust, veste, se tja skoraj do polne lune kaže na lepo in vroče še naprej. 15. je velika maša in takrat nam pričakuje lepo in vroče vreme. Velika maša pomeni poletni božič. September pa bo zelo lep leto spet. Začel se bo sicer zelo mrzlimi dnevi, potem pa se bo še enkrat vse lepo obrnilo na lepo in držalo skoraj do konca meseca septembra.
0: No, tako pravi ljudski vremenar Dušan Kaplan. Ja, rekel je, da za 15. augusta za veliki šmaran, takrat, da bo toplo, no, bom pa šel takrat k naši domači cerkvi Svete Device Marije Obršljanske, tam prkomno. Pravijo, da so se od tam krašovci vedno zatekli, kadar je pritiskala suša. Po starem prepričanju so bili uslišani tu še prej kot v 36 urah. Pa bomo videli, če bo kaj zaleglo. Probamo še to, a?
2: To je Radio Robin.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Uradna pesem letošnjega svetovnega prvenstva, Daj, daj, Shakira in Burna Boy, 9 manjka do 9. Družba, dobro jutro. No, zdaj pa ena za vse ajdoce oziroma tiste, ki živite na tistem področju. Če nas boste kaj danes dopoldne poslušali in da ne bo slišati slučajno samo tegale. Ja. Danes namreč bodo potekala nujna vzdrževalna dela na oddajniku v Ajdoščini, tam pri Planini in ja, 91,8 frekvenca bo izklopljena predvidoma med 10 in 12 uro. Ampak nič bat, še vedno lahko poslušate Radio Robin na stotki ali pa preko našega spletnega radija www.robin.si.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
5: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam!
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi,

0: Stoj, ma kam hitiš?
1: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
0: Kaj pa zavarovanje in registracija?
1: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
0: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
6: In druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
1: Robin Nova zabava, 5. september.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Queenie, legendarno The Show Must Go On s Freddiem Mercuryjem. Ja, za zaključek 8 ure tega jutra, 9 pa začenjamo z njimi. Le kdo ne pozna te pesmi, če ne vse tisti, ki smo gledali legendarno serijo Prijatelji, Rembrandts, I'll be there for you. Še prej pa nekaj nasvetov o tem, kako jutri opazovati sončev mrk. O tem več ve Darja Štravs-Tisu v nadaljevanju.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravs-Tisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še ne konec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogodbo za trgovce z gorivi. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državni sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki je v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, do subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazit delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje. Za varno opazovanje so primerna izključno očala s certifikatom ISO 12412-2, navadna sončna očala ne zadostujejo.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Vroče bo tudi danes, s tem, da znajo popoldne in zvečer nastajati krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala tudi šibka burja večinoma. Temperature pa tam od 30 do okoli 38 stopinj v naših kraj. Jutri bo precej jasno, zjutraj še nekaj oblačnosti, pihala bo tudi šibka burja. Temperature zjutraj 19 do 25, čez dan do okoli 36 stopinj. Tudi trenutno nobenega večjega mraza, 22 v Bovcu in Ajdovščini, 26 v Sežani.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na Primorski avtocesti imamo med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Sicer pa brez večjih posebnosti, ta trenutek, če vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: Radio Robin in Uroš Simčič.
0: Tri jih je čez deveto v tem letorkovem jutru, ki se že lepo razvija proti dopoldnevu. Zdaj sicer gledam tukaj ven skozi okno našega studija v Kronbrku, so se nabrali neki oblaki, pa ja ne bo padala dijamo na nasme, mora biti še sonce. Vremenologi napovedujejo tam do 38 danes. Ha, bi prišla prav kakšna kaplja dežja, kaj ne da.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiu Robin.

Naša domačinka Tatjana Mihel Pleš v dežju 10 čez 9, torkovo jutro na Robinu je tole. Dobro jutro, ja, se že počasi segreva, danes temperature popoldne krepko, čez 30 v taki vročini nam je vse odveč delati in tudi rekreacija nam kar ne diši. No in zato je predvsej biološka razlaga, v vročini itak telo dela na dure, samo zato, da vas ne skuha. Torej ekstra skrbi za hlajenje telesa in več energije porabi, zato da normalno funkcioniramo. In zdaj telovadba v povdne na soncu res ni najboljša podlaga. Ne? To pa še ne pomeni, da poleti ne poskrbimo za rekreacijo. Zdaj, nekaj idej, kako se lahko malce razmigamo, tako da se zjutraj odpravimo na jutranji sprehod ali lahki tek ob sončnem vzhodu. Zdaj, če niste lih jutranji tip človeka in se zbudite, ko je že toplo, greste lahko plavati v kakšno hladnejšo reko ali pa na bazen, čeprav tudi tam velja pazljivost, ne? Če pa ste čez dan v službi, potem pa vam preostane samo še večerni sprehod ali pa mogoče kakšen krog s kolesom. In ne hoditi s kolesom, ko zdaj, sem ta vikend srečaval kolesarje na debudne, v podan eni uri. Čudno, da pol kakšnega, ne, ga kaj strese. No, če pa še to zamudite, pa je še zadnja možnost, ker že pade mrak. Ja, posteljne aktivnosti, s katerimi porabite celo do 100 kalorij. Ha, ni slaba ideja, kot bi rekel Žiga Mežan v svojem kovadu. Ja. Dajmo se mal dol, da pokurimo kalorije.

Je ona, Džavali, Nenobela, Nivona na Radio Robin. 18 je čez 9, družba, dobro jutro. No, danes takoj po 14 pa na Robinu oni. Šank Rog, ki so pred kratkim z malce spremenjeno oziroma osveženo zasedbo tudi izdali tale komad. Ja, tipična taka šankrokovska, bomo rekli, pomisliš, kdaj name, v jeseni pred novim letom nas čakata še dva in v letu 2027 pa pazi to celo nov album skupine Šankrok, bravo, tega se pa res veselimo, oziroma jaz vem, da se veselim, še prej pa v sklopu turneje nas 21. augusta obišče v naših krajih na Vajduš, na Rock Festival in zdaj kaj vse so pripravili za tam, kakšne komade lahko pričakujemo na njihovem novem albumu. Kako jim laufa z spremenjeno zasedbo, vse to preverimo danes po 14. uri pr Jakobu. Da pa laže, počakamo do takrat, ena njihova starejših, lahka dama, Šank Rok, uživajte.

0: 26 je čez 9 na Robinu, ura sem v tvoji družbi. Dober dan, v nadaljevanju pa gremo tudi na Šentviško planoto, kjer se bo letos prvič odvijal nekoliko drugačen pozdrav jeseni. Na Tolminsko prihajajo tudi konjičke, zakaj pa slišite že čez nekaj trenutkov.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9 do 13 ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselji Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
7: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.

0: Robija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Šentviška planota bo znova v znamenju tradicionalnega pozdrava jeseni. Letošnja prireditev bo nekoliko drugačna, saj bo prvič gostila tudi državno prvenstvo v Edurant jahanju. Dogajanje bo do 29. avgusta, poleg konjeniškega tekmovanja, dopolnile še predstavitve lokalnih ponudnikov, kulturno-izobraževalne vsebine, aktivnosti za otroke in družine ter večerno druženje ob glasbi. Gre za vzdržljivostno jahanje, pri katerem jahači in njihovi konji premagujejo daljše trase in zahtevne terene. Na voljo bodo različne kategorije. Organizatorka Edurant tekme Alenka Trček.
3: Imamo 10-kilometrski krog, 20-kilometrski

0: kolesarski in 30-kilometrski, in pol imamo klubsko kategorijo 20 km, pol imamo klubsko in CNA in državno junior na 40 in potem imamo še državno za seniorje oziroma CNB na 80.
1: Tekmovanje se bo začelo že zjutraj s veterinarskimi pregledi. Nato se bodo jahači podali na traso, ki bo potekala po Šentviški planoti. Tekmovalci se bodo po vsakem krogu vrnili v cilj, kjer bo ponovno sledil veterinarski pregled.
0: Najvažnejša stvar je uživati. Zmeri je treba uživati, tudi če je to neko tekmovanje, in poskrbeti za konja. Naša tekma je tehnična tekma z usponi in spusti. Predvsem želim, da si ogledajo našo naravo, naše hribe.
1: Ob tem še poudarja, da je tekmovanje namenjeno jahačem različnih starosti. Prijave potekajo prek Konjeniške zveze Slovenije in so odprte do 20. avgusta.
0: Načeloma pričakujemo tam nekje okoli 20 konjev in pač tevi tekmovalci se bojo razvrstili na državne kategorije, ne, juniori in seniori, nad njimi pa bojo tudi eni, ki bojo tekmovali za pokal Slovenije. Tudi v bistvu skrati potekata dve tekme in pač tekmovalci se sami odločijo.
1: Ker bo državno prvenstvo na Šentviški planoti letos potekalo prvič, je to za organizatorje pomemben korak, krati pa tudi odgovornost, da tekmovanje izpeljejo na čim višji ravni. Kot pravi organizatorka tekmovanja, si želijo, da bi dogodek privabil obiskovalce z širše okolice in jim približal nekoliko manj poznano konjeniško disciplino. Ogled tekme je brezplačen, obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovalce in njihove konje, dan pa preživeli v naravi in dobri družbi.
2: Sončno vreme, kakšen oblak na nebu, popoldne v hribovitem svetu tudi kakšna ploha ali nevihta, sicer pa vroče s temperaturami od 30 do okoli 38. To nas čaka danes, jutri pa zjutraj nekaj oblačnosti, zapihala bo spet na Primorskem šibka burja, temperature zjutraj od 19 do 25, čez dan od 33 do okoli 36 stopinj, trenutno pa jih imamo 27 v Vipavi in Biljah, 28 po Kojskem.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Previdno, zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Gabrkom in Senožičami zaradi okvarjenega vozila. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Seveda odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega iztekajočega se torkovega jutra 9.33. Uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Dobra stara 80-ta na Robinu, Kenny Loggins, Danger Zone, uro sem še vedno z vami, 20 do 10 jih je. Dobro jutro, ja, v teh dneh, predvsem pa jutri pestro dogajanje na večernem oziroma nočnem nebu, poleg sončnega mrka. Tudi meteorski roj Perzedo je namreč trenutno v polnem zamahu in svoj vrhunec bo dosegel jutri in po jutrišnjem ponoči. In letošnji Perzedi bodo še posebej zanimivi, saj bo vrhunec nastopil ob mlaju, zato mesečina ne bo osvetljiva neva in motila šibkejših utrinkov oziroma opazovanja leteh. Ne, to pomeni precej temnejše nebo in boljše pogoje, predvsem na območjih z malo svetlobnega onesnaženja. V godnih razmerah lahko na temnejšem podeželskem nebu v času največje aktivnosti pričakujemo približno 30 do 50 perzeidov na uro. Tako da evo, ideja za eno lep poletni večer oziroma noč je naš drajca, kakšna plahtica, čeprav vročina je, oziroma toplo bo zadosti, da ne boste rabili po moje niti tega, nekaj osvežilnega porok in še kakšno osebo, ki daje še več svežine. Da lahko rečeš, you're beautiful, tako kot James Blunt.

0: Odlični panda in sive ceste na Radio Robin, ko jih 12 manjka do 10. ure družba. Dobro jutro, kmalo bomo rekli tudi dober dan. No, predvsem pa Ajdovci in vaša okolica, tisti, ki nas poslušate na 91,8. Ja, danes, če boste dali med 10 in 12 na tisto frekvenco, znabiti, da boste, ne boste slišali niti tega. Ja, kajti zaradi nujnih vzdrževalnih del je predviden izklop frekvence med 10 in 12 uro, ampak ni nobenega problema, v tem času se lahko poslušamo na stotki ali pa preko našega spletnega radija na robin.si. Se slišmo?
1: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekak so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar predvsej ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več v četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radio Robin.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robi.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministerstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, kar nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim za rušilec v USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogoju za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladlejši julij od leta 2008.
3: Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo sprva večinoma sončno, oziroma je bilo, nekaj oblačnosti v severni polovici Slovenije, nekaj malega tudi tu na Goriškem. Popoldan in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, pogostejše oziroma verjetnejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri tu na Primorskem proti večeru, večinoma šibka burja. Napovedane najvišje dnevne temperature, sicer po Sloveniji od 30 do 36, tu na Primorskem ne bi se povzpele tudi do 38, trenutno po Vipavski dolini okoli 26, Kras 28, 29 stopin, 28 tudi v Brdih, zgornje Posočje, Tolmin 26, Bovec 23 stopin.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami v smeri Ljubljane zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbar komando in Uncem pa ovira promet predmet na vozišču. Previdno, ne samo na teh odsekih, ampak kjerkoli, upoštevajo cestno prometne predpise, pazite nase in srečno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 10:04.
1: Radio Robin.
4: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj, tudi današnji dopoldan, pa tudi del popoldneva bom preživel z vami, Simon Kovač. Ja, danes je krp... Ja, prijetno skoraj, da bi lahko rekli, že dolgo, napomnim, v tej uri 26 stopin, zadnje, ki sem videl 26 stopinj, je bilo 5 zjutraj, tako bomo rekli. Eko, pomeni nekaj malega več force, tako da si bomo lahko prvošli tudi bolj naspedirano muziko, tako v ritmu muzike za ples. Začnemo s Queenie.

Eminem je bil to, ura pa 10:10, kar za tiste, ki so na dopustu, niti nekaj tako pomemben podatek. Za one v službi verjetno malo bo, še malo, an bo konc ši, ben, ja, recimo. Ben, kakšni so že na polovici, bi lahko rekli. Najpomembnejši podatek, verjetno že vsem znam, pa je, da šla benzina an diesel dol, vemo vsi, ma... tudi za koliko, 3 evriče 20 je šla benzina, govorimo, toliko prišparamo pri puhnem tanki 50 litrskem, za enak tank dizla, perfino 6 evrom pol skoraj, 6,45, čo, ena roba, ki da misliti, ne samo kar kaj špricarjev, ki ne, si lahko častiš, ampak ni več zahoditi na banjško Banjško-Trnovsko planoto pohajati, ali pa je to na Kras, ne da sem proti, pa la mordi dio. Zdaj je za žado Horenska, Štajerska, najmanj. Zakaj, več ko pokuriš, več prišparaš, ne? Kaj večkrat napuniš tank, čo, furbaci.

Marija Maki in njena Show Me Heaven, pokaži mi nebesa. Ne vem, kaj pomeni za pupa, da ji pokažeš nebesa. Vem pa iz, vsaj za mene, če ne za fanti, če ne sploh, kaj pomeni, da se ti pokaži nebesa. Deseta in kvart, vene še zmeren spodobno, oziroma spodobna temperatura, malo umit, malo se bo dalo, če feječno. Preživeti zadosti hladno, bi lahko rekli, ne. Ni tako zelo vroče, da si ne bi provošili poskočna muzika, in tudi starih cajtov, ki so kašni, ne? Še lahko tudi poskakovali, celo po plešišči. Ja, bonant 30, 40 let nazaj, 84, na današnji dan, Ray Parker Jr. Dukaj je tisti, pa ste rekli, možakar, ki je danes pršil na prvo mesto ameriške lestvice singlov in tam stal za tri tedne, s čim se zdi legendarno muzikino iz filma Ghostbusters.

Ghostbusters, uspešnica Raya Parkerja Juniorja iz 1984. Filmska skladba oziroma nosilna skladba filma istoimenskega Ghostbusters. No, skladba je bila 3 tedne na prvem mestu ameriške lestvice singlov in seveda, kaj hitro so se pojavile obtožbe o plagiatorstvu. In sicer naj bi ta sicer kitarist Stevie Wonderja in Marvin Gaye kopiral melodijo iz skladbe I Want a New Drug z zasedbe Huey Lewis and the News. Zadeva je bila očitno tako resna, da je Huey Lewis Parkerja tožil, ampak so se pole zmeljili na sodišči kakšno leto pole. Kaj je za dosti sodov, ni nikoli problem, bi lahko rekli. No, brez težav s plagiatorstvom, vsaj uradno, pa so bili ki so prav na današnji dan dobrih, kaj, 27 let, točno 27 let nazaj, prišli v Hollywood, na Hollywood Boulevard. In tu ne zato, ker niso imeli kaj delati, ampak prav zato, ker so imeli kaj delati. Namreč dobili so svojo zvezdo na pločniku slavnih oziroma The Walk of Fame. Gre za band, verjetno vsem poznan, vsaj tistim, ki so starejši od 12 let in pol. In sicer za band, ki je izdal 30 albumov in ne samo izdal, tudi prodal več kot 80 milijonov izvodov teh albumov. Mikaš Kerci, ne zastuj in mahari. Mislim, za dobro so avto, predvsem pa, kaj je bila muzika v redu.

0: Ego, s fešpetnika, oziroma zlata ribica, v Berda, kamor so že začeli z bandemo dva tedna prej, ko ponavade bi lahko rekli, razlog sušne, da nimajo kaj delati. Zdaj, na kaj opozarjajo ob tem, da se da je suša tako zelo izrazita in da se trte celo borijo za preživetje v ja, že čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Zvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak, je predn prijem.

0: Mal pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Nova izkušnja za vse nas. Je približno 2 tedna zgodnejši začetek letošnje trgatve v Goriških Brdih ocenil direktor kleti Brda Silvan Peršolja. Konec tedna so začeli trgati sorte namenjene pridelavi penin, modri pinot in chardonnay. O količini pridelka je po njegovih besedah še prezgodaj govoriti, zagotovo pa letina ne bo tako dobra, kot so sprva pričakovali. Letos je zato še posebej pomembno pozorno spremljanje razmer in hitro odzivanje na nje.
10: Med 10 in 14 dni smo pred tistem, kar smo se navadili na novo realnost. Če bi pa gledali zapiske Grofa de Bagheria, smo pa že skoraj mesec in pol prej. Tako da govorimo o tem, kar je danes. Absolutno je to neka nova izkušnja za vse, od rastlin v vinogradu, ker se na izpostavljenih legah prav trte borijo za preživetje, pa tudi za vse vinogradnike in tudi za nas v kleti.
9: V kleti Brda zato pozornost usmerjajo vsakodnevno spremljanje vinogradov, meritve in iskanje najboljšega trenutka za trgatev. V vinogradih, kjer so način dela že prilagodili podnebnim spremembam, so posledice suše po njegovih besedah bistveno manjše.
10: Mislim, da letošnje leto bo en močan razmislek za vse, ne, ki morda še niso uvedli nekih sprememb, tako da bo to tiste nujne spremembe, da bojo hitreje šle. Seveda pa ne bo šlo brez razmišljanja o kakem navodnjavanju. Mislim, da časa za reagiranje zmanjkuje in je treba pristopiti k akciji, ne pa k nekim velikim načrtovanjem in iskanjem nekih rešitev, ki ne bi bile 100%. To bo morda še pospešilo tudi opuščanje kakih manjših, bolj izpostavljenih kmetij, tako da res čas je za akcijo.
9: Ker se bo glavnina trgatve šele začela, bi obilnejše padavine po ocenah vinogradnikov še lahko vsaj delno izboljšale razmere in pripomogle k letošnjemu pridelku.
11: Ja, danes bo večji del sončno tu na našem koncu, sicer nekaj oblačnosti, predvsem v severni polovici Slovenije. Popoldan in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, izraziteje oziroma pogostejše bodo v hribovitem svetu Slovenije. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, proti večeru šibka, večinoma šibka burja. Zdaj, napovedene najvišje dnevne od 30 do 36, tu na Primorskem do 38, no če še no dolgo tega, je zaradi rahle oblačnosti vse skupaj tiščalo dol. Rastejo temperature. Dobro v 28, Komen 33, Ajdovščina 30 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
11: Hudega v prometu, sploh za primorski konc, ni pa vendar. Previdno upoštevajo cestno-prometne predpise. Če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko nič 80, 22, 55, da povemo naprej. Drugače pa samo pazite na se in na druge in srečno na poti.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
13: Čas je za 4 hite v vrsti.
11: Sama je dobre skladbe in odlični izvajalci, Nina Pušlar, Billy Idol, Gerardina Trovato, kot prva pa legenda Madonna.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nina Fušlar in njena Zdaj si upam. No, če smo si danes zjutraj upali vsi, jih bo vedno manj. No in tudi pametno je, da se držimo bolj hladnih prostorov, namreč tudi za danes velja ne samo velika požarna ogroženost, suš in tako naprej, ampak tudi velika toplotna obremenitev. Če je do zdaj pod oblaki bilo še dokaj prijetno, je sonce krepko pokukalo ven. Ostanite noter, užijte klimo in uživajte ob glasbi na Radiu Robin.
1: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Robinova zabava, 5. september.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Robert Palmer in UB40 nadaljujejo Fool's Garden. Njihovo drev od limona oziroma limon poslušamo takoj po svežih vesteh 11.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran Primorskih novic že deluje, pri Necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti kot tudi gasilci. Od jutri kavne kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznosti proizvajalcev, ne pa takoj tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat ostaja v veljavi obstoječa, med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Tudi danes brez večjega mraza, tam do 38 stopinj tu na našem koncu, na Primorskem, Goriškem. Večji del bo sončno, v preostanku dneva, tako bomo rekli. No, popoldan in zvečer so možne krivne plohe in nevihte, pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal naj bi veter vzhodnih smeri na Primorskem, proti večeru večinoma šibka burja.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Brez večjih zapletov v prometu, na Primorskem sploh, zastoji so na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ob obali, drugače pa hudega ni. Seveda, vozite previdno, upoštevajo cestno prometne predpise, da tako tudi ostane. Če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko -80 22 55. Da povemo naprej, pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Simon Kovač sem z vami.
7: Radio Robin.
0: Ja, 11 je in 3 minute, ne samo jaz, tudi Uroš Simčič je v tem delu programa, preprosto zato, ker vam, oziroma nas vse skupaj popelje na krajši potep po naših koncih. Najprej v Vrhpolje, kjer je v tamkajšnjem trsničarskem centru vsako leto pripravljenih približno 1,5 milijona trsnih cepljenk. Bi bile flence za tarte, po domače. Prodajo jih doma, predvsem pa na tuje trge. Kam vse in kdo so kupci? Slišimo v uvodu današnje oddaje, to je 60 minut. Slišali pa bomo tudi o tem, zakaj je kozje mleko precej bolj zdravo od kravjega in kakšne proizvode vse lahko iz tega mleka pridobimo. Zaključek pa v znamenju salse, šalše, mezge pravzaprav, predižnikove mezge. V učnem centru na Brjah pripravljajo delavnico na to temo, namreč priprave mezge, podrobnosti v nadaljevanje. Začeli pa bomo, kot rečeno, s trsničarskim centrom v Vrhpolju, takoj potem, ko nam Fool's Garden postrežejo njihovo Lemon Tree.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni iz Radia Robin, kjer se v naslednjih minutah odpravljamo na potep po naših krajih. Uroš Simčič, sem v vaši družbi. Najprej se odpravimo v Vrhpolje, kjer v tamkajšnjem trsničarskem centru pridelajo približno 1,5 milijona trsnih cepljen, ki jih prodajajo doma in predvsem na tujih trgih. Kam se jih prodajajo in kdo so kupci v prvem delu oddaje, kjer se bomo v drugem delu poučili tudi o tem, zakaj je kozje mleko predvsej bolj zdravo od kravjega in kakšne proizvode vse lahko iz tega mleka pridobimo. Zaključek pa bo v znamenju trenutno najbolj aktualne povrtnine, paradižnika oziroma produkta, ki ga iz njega pridelamo, paradižnikove mezge namreč. Delavnico na to temo, torej temo izdelovanja paradižnikove mezge, domače šalče prirejajo v prihodnjih dneh v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Vse podrobnosti, kdaj bo potekala in kaj vse potrebujemo za delavnico v zadnjem delu današnjega druženja. Najprej pa, kot že rečeno, v trsničarski centru Vrhpolje.
2: Trsničarstvo je bilo včasih potrebno, dan danes pa pomeni predvsem podjetništvo z bogato tradicijo. V Vrhpolju pri Vipavi deluje trsničarska zadruga že 120 let in v tem času se je dober glas o njenih kvalitetnih trsnih cepljenkah razširil daleč izven meja Slovenije. Zato smo direktorja trsničarstva Vrhpolje, Mateja Marca, najprej povprašali o tem, ki vse so že prodali svoje trsne cepljenke.
3: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja. Trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
2: Letno proizvedete okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, vendar jih ne vzgajate popolnoma sami, drži?
3: To je delo naših kooperantov in njihovih družin. V bistvu en sam človek tukaj težko kaj naredi. Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz in v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Za enkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče. Mladi se ne odločajo za delo v tej panogi, zato se tudi število kooperantov manjša vsako leto, kakšen odpade, tako da bomo videli, kako bo.
2: Ali je dovolj zanimanja tudi za domače, avtohtone sorte? Kolikšen odstotek med vsemi pridelanimi trsnimi cepljenkami predstavljata recimo pinela in zelen?
3: Recimo obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, neč več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se pinela in zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini, in ta trg je hitro zapolnjen, tako da v bistvu takoj, ko se malček poveča proizvodnja, nam potem cepljenke ostajajo in so samo še za uničenje.
2: Po katerih sortah pa sicer največ povprašujejo?
3: Prednačijo, trenutno je v velikem porastu malvazija, ker je veliko povpraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po malvaziji. Sicer pa laški rizling, chardonnay, sauvignon, cabernet, sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
2: Pa tudi kakšne druge avtohtone sorte, poleg zelena in pinele?
3: Ja, vitovska grganja je tudi taka, pa recimo zeleni sauvignon, kot se ponovno imenuje tokaj recimo. Potem razmnožujemo pa na željo vinogradnikov tudi druge sorte. Klarnico smo recimo razmnoževali, pa pikolit ali pa pergulin, pokalco, različno. Glede na željo, potem se dogovorimo za material, je pa treba tu napovedati v bistvu zdaj leto in pol pred sajenjem, ker vemo, da tu je sezonska proizvodnja, ne moramo se zmisliti junija meseca in da bomo marca sadili naslednje leto, ampak je treba tu vedeti decembra z potem čez leto in pol saditi.
2: Kljub svetovni vinski krizi je povpraševanja še vedno veliko in prav na Primorskem se v zadnjih letih ponovno zasaja in obnavlja vinograde. O tem pa po krajšem glasbenem predahu.

0: V zadnjih letih se je zgodil velik zasuk v Sloveniji. Primorska je postala vodilna v Sloveniji po površinah, saj je tu zasajenih največ vinogradov, celo več kot v Podravju. Ali drži to, Andreja Škvarč, saj to kot vodja oddelka selekcijskega trsničarstva pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica zagotovo najbolje veste?
1: Lahko rečemo, ja, v zgodovinskem zasuku so, je kar malo huda beseda, ampak dejansko, ja, smo po površinah Primorci pred Podravjem, pred vinorodno deželo Podravje. Ja, to je posledica zmanjševanja površin, ne, na nekaterih delih vinorodnega Podravja so je prihajalo do večjih opuščanj vinogradov, kakor se je to dogajalo na Primorskem. Se je značilnost to krčenje, ne, vinogradništva za vse dele, Posavje, Podravje, Primorsko, ampak tukaj res na Primorskem je mogoče tega res najmanjši delež, tako da še zmeri kar ostajamo na tistih površinah, ki smo jih imeli.
0: Kljub vsemu pa so vinogradi na Primorskem ohranjali avtohtone sorte. Kako so se povečevale količine teh sort, še posebej zelena in pinele?
1: Zelena in pinela sta značilni izključno za en vinorodni okoliš, to je Vipavska dolina. In pravzaprav imata malo različno zgodbo. Pinela je nekoč bila ena tistih glavnih belih sort na Vipavskem in jo je bilo celo, je bila tretja najbolj zastopana sorta nekoč. To je bilo še neko obdobje po drugi svetovni vojni. Pa pa zaradi težav z boleznimi se je ta njena pridelava kar zelo zmanjšala in je prišla skoraj že v opuščanje, skoraj zginila in se zdaj v teh zadnjih 20-30 letih spet površine posejene s pinelo povečujejo. Pri zelenu nikoli ni bilo nekega tazga velika buma, čeprav je spet zanimivo. Že prej je bil omenjen Skalitski, ta Čeh, in on je tudi v tem obdobju v začetku 20. stoletja že zapisal, da Vipavci cepite zelen, ker da je bil v Pragi to zelo popularno vino. Ne, tako da že takrat so trgovali, ne, niso to stvari od danes, tudi z zelenom. In zelen se je pa pravzaprav tako spet oprijel že eno obdobje pred osamosvojitvijo, kar je bila takrat zasluga predvsem velike kleti v Vipavi, ne, ki je začela pospešeno nagovarjati vinogradnike, da so ga sadili in so bili tisti prvi koraki jih promociji in širitvi zelena rejene prav v okviru kleti v Vipavi. Površine se pol pa kar povečujejo. Zaslužen je tukaj tudi konzorci zelen, ki je bil kar vrsto let zelo aktiven in mislim, da prav po njihovi zaslugi se je tudi kakovost vina tako poboljšala, nekako res dobimo v kozarcu tisto, kar pričakujemo, ker prej so bili tu zelo različna, raznolika vina.
0: Vipavske avtohtone vinske sorte so poskušali posaditi tudi drugje, predvsem to velja za pinelo, vendar dobro uspeva le na nekaterih mikrolokacijah v Vipavski dolini. Kaj dela te kraje tako posebne?
1: Ma zagotovo, če pogledamo teh naravnih dejavnikov, je tukaj ta matična osnova, kamnine, to je fliš in pa zemlja, ki se je razvila na teh osnovah. Ne, to so ta rjava, evtrična tla, zagotovo je to tisti, ne, prva osnova, ampak to je za vse sorte, ne, tudi za ostale, ki rasejo na tem območju. Pinela res zahteva take višje lege, zelo sončne, tople lege, tudi tam, kjer so močno prepihane, ne, zanjo ni problem burja, tako da mogoče vsi ti dejavniki skupaj dajejo ne pol to kakovost grozdju in kasneje vino. Zelen je spet malo drugačna sorta, malo bolj, lahko bi rekli, primerjavi s pinelo malo bolj nežna, zahteva malo močnejša tla, ne, ni tako skromna sorta, ne, ki raste na najbolj teh skeletnih tleh, ima tukaj večje zahteve, tudi mogoče malo manj tistega žgočega sonca, ne, tako da sta si po teh značilnostih sorti kar precej različni.
0: Trgatev se je že začela in obljublja predvsem sladko grozdje. Kolikšne količine avtohtonih sort bodo letos po ekstremnem poletju pridelali, pa bo videti jeseni. Torej počakajmo do takrat. Pa srečno!

0: svojih 60 minut na Radiu Robin.
1: Na Radiu Robin se tokrat sprehajamo med poletnimi temami, ki nas seveda popeljejo v zanimive kraje in tudi med zanimive ljudi, ki tam živijo. Ne samo ljudje, tudi živali so marsikdaj pomembne, se nam pomagajo pri vsakdanjem življenju. V Tomaju jih živi kar lepo število pod eno streho na kmetiji Žerjav, kjer se ukvarjajo s predelavo kozjega mleka v končne izdelke, torej koze so njihove najboljše prijateljice. In zakaj je kozje mleko bolj zdravo od ostalega? Zakaj ga je morda dobro piti tudi poleti? No, v moji družbi je Matjaž Žerjav, gospodar kmetije, lepo pozdravljen.
2: Povejte mi, zakaj kozje mleko, katere so prednosti letega in zakaj ga dobro uživati?
3: Ja, kozje mleko je bistveno lažje oziroma hitreje prebavljivo kot kravje. Bistveno manj obremeni telo oziroma prebavila. Prebavi se že nekje v

0: tudi precej kalcija, železa. Nekateri celo pravijo, da ima zdravilne učinkovine. Pravijo, da koza je edina žival, katera še ni bolela za rakom. In zato strokovnjaki predvidevajo, da je nekaj od teh sestavin, ki na to vplivajo, tudi v mleko.
1: Vi imate katere vrste koz tukaj, ki jih pasete seveda vsakodnevno?
0: Ja, trenutno imamo dokaj križano čredo. Najprej smo imeli srnaste, potem smo zdaj zadnjih 5-6 let križali z anglonubijsko pasmo, tako da v bistvu so približno 3/4 anglonubijska. Za te koze je značilno, da imajo malo boljšo vsebnost maščob in beljakovin, tako da z iste količine mleka nastane malo več sira.
1: In najverjetneje koza, ki se pase na Krasu, zaužije tudi ogromno travc, po domače povedano, ki rastejo na Krasu. Ne? In je to verjetno prednost tudi pri mleku na koncu.
0: Ja, na Krasu ne bi raslo okrog 1600 različnih rastlin. Koza oziroma splošno živali zaužijo nekje okrog 200 teh rastlin. Koza, ki ima, je tudi rastline, ki jih druge živali ne jedo, pa celo okrog 600 rastlin. In vse te rastline na koncu vplivajo tudi na okuse sirov, na aromo, tako da so kraški siri ponavadi malo bolj aromatični, malo bolj polnega okusa.
1: Na delovanju pa preverimo še, katere proizvode je mogoče pridelati iz kozjega mleka. Nekateri so precej zanimivi.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: Družimo se skupaj z Matjažem Žerjalom iz Tomaja iz kmetije Žerjav, kjer iz kozjega mleka pridelujejo najrazličnejše izdelke. No, na vaši kmetiji pridelujete oziroma izdelujete tudi sire, ki niso tako običajni, kot so morda kje drugje. Menda dodajate kar nekaj dodatnih vsebin, bomo rekli.
1: Ja, v bistvu, glede na to, da smo na Krasu, smo se odločili, da če že nekaj dodamo v siru, da dodamo to, kar je tipičnega kraškega. Naš ta prvi tak izdelek je bil sir s teranom. Smo kar v mleko dodali vino, malo eksperimentirali, preden smo pohruntali pravi recept, tako da rata sir vijolične barve in rahlo pokisli, dobi malo arome po teranu. Delamo tudi sir s kraškim šetrajem in pa z brinovimi jagodami.
0: Terega bi priporočali v tehle toplih poletnih mesecih oziroma dneh?
1: Ja, najbolj bi tako pašal kar ta s teranom.
0: Seveda, ob kozarcu dobrega terana.
1: Ja, sigurno.
0: Matjaž Žerjav iz kmetije Žerjav, najlepša hvala in seveda čim mobilnejšo pašo vašim delovkam.
1: Hvala.
0: Dodajmo še, da je mogoče iz kozjega mleka pridelati skoraj vse take izdelke, kot na primer iz kravjega. Tako lahko na trgu najdemo surovo skuto, pa tudi albuminsko, stranski produkt albuminske skute, sirotko, jogurt in še mnogo ostalih izdelkov. Tipično poletni proizvod pa je tudi paradižnikova mezga, šalša po domače. V učnem centru na Brjah, na Vipavskem, v kratkem na to temo organizirajo celo delavnico, kjer lahko osvojite ali pa nadgradite svoje znanje o tem priljubljenem poletnem opravilu oziroma izdelku. Ostanite v naši družbi še naprej za več podrobnosti.

0: svojih 60 minut na Radiu Robin.
1: V naslednjih trenutkih pa se posvetimo eni zelo praktični zadevi, ki jo opravljamo ravno v poletnih mesecih. Priprava domače paradižnikove mezge namreč. Če še morda niste dovolj vešči izdelovanja ali bi svoje znanje radi izpopolnili, bodo naslednje minute kot nalašč za vas. Radio Robin poslušate, kjer imamo za vas v naslednjih minutah pripravljeno povabilo na eno delavnico v učnem centru na Brjah. Aktualno delavnico bi lahko rekli, kjer se bomo naučili ali pa svoje znanje spopolnili v kuhanju domače paradižnikove mezge. Šalše, po domače povedano. Sicer je vročinski val okrnil letošnji pridelek, a vseeno ga bomo tisti, ki ga doma na vrtu gojimo, imeli dovoljšne količine za kuhanje prave domače paradižnikove mezge. No, kaj več o sami delavnici pa nam bo povedala organizatorka iz obraževanja Mateja Marci iz Ljudske univerze Ajdoščina, ki jo sedaj prelepo pozdravljam v moji družbi.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej tako vprašanje, tudi vi s svojimi paradižniki v vrtu?
2: Ja, tudi mi, ja.
1: Odlično, sicer pa precej praktična delavnica za ta čas. Paradižniki v vrtih lepo dozorevajo vročini na vkljub in čas je, da si pripravimo zalogo domače šalše za čez leto. Kaj se bomo torej na tej delavnici naučili?
2: Ja, na tej delavnici, ki jo organizira Ljudska univerza Ajdovščina, bomo v praktični delavnici pripravili domačo paradižnikovo mezgo. Prikazali bomo celoten postopek, se pravi od kuhanja, pasiranja, dopolnjanja v kozarce. To bo torej res zelo praktična delavnica, ki jo bo vodila Mojca Slokar.
1: Torej, delavnica je sestavljena iz dveh delov, torej teoretičnega in pa seveda tudi praktičnega. Dejansko si bomo sami pripravili svoj paradižnikovo mezgo za domov.
2: Tako, ja, se pravi, potekala bo zelo sproščeno v učnem centru Brje, v predelovalnem obratu. Tam bomo najprej povedali par teoretičnih napotkov za pripravo mezge, se pravi, kako poteka ves ta postopek, tudi pač po načelih HACCP pravil. In na to bomo skupaj sveže paradižnike pač očistili in pač pripravili za kuhanje in polnjenje kasneje v kozarce.
1: No, z Matejo Marc, organizatorko delavnice kuhanja paradižnikove mezge v učnem centru na Brjah, ostajam tudi v nadaljevanju, kjer se poučimo tudi o tem, kdaj bo delavnica in kje se lahko interesenti prijavijo. Zato ostanite v naši družbi Radio Robin še naprej.

0: Na Radio Robin smo v teh trenutkih sredi priprave oziroma kuhanja domače paradižnikove mezge. Delavnica na to temo bo potekala v učnem centru na Brjah. V moji družbi še vedno Mateja Marc, organizatorka izobraževanja z Ljudske univerze Ajdovščina. Mateja, komu pravzaprav je delavnica namenjena?
1: Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima domača samooskrba, tako za začetnike kot tudi tiste, ki imajo že več praktičnih izkušenj, kajti namen teh delavnic je tudi izmenjava medsebojnih izkušenj, se pravi tudi prenos nek tradicionalnih znanj in seveda pač tudi to znanje, da se pač ohranja za naprej.
0: No, nekajkrat smo že omenili, potekala bo v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Kdaj točno?
1: Potekala bo v četrtek, 20. avgusta, ob 17. uri popovdne.
0: Kje se interesenti lahko prijavijo?
1: Prijavijo se lahko kar na naši spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Tam je pač objava našega dogodka s tudi sliko in spodaj je en tak gumbek za prijavo, kjer pač upišejo svoje podatke in jih zabeleži v naš sistem.
0: A morajo torej te interesenti oziroma tisti, ki se bodo delavnice udeležili sestavine, torej paradižnike, vse še kar se potrebuje poleg prinesti s seboj?
1: Ne, v bistvu vse paradižnike bomo prinesli s seboj mi kot organizatori, to bojo domači paradižniki, primerni za kuhanje paradižnikove mezge, to bo stara sorta paradižnika, tako da jim ni potrebno skrbeti za nič, naj samo prinesele dobro voljo.
0: In seveda širna obzorja, da se bodo čim več naučili. Tako.
1: Ja, tako.
0: Morda vi sami tudi kuhate doma?
1: Ja, tudi mi kuhamo paradižnikovo mezgo vsako leto.
0: Tako da ste tudi vi samoskrbni in tako. Seveda treba je težiti k temu čim bolj in čim več. Mateja Marc iz Ljudske univerze Ajdovščina, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam čim več skuhane šalše, ne? Ne bo tiste ta prave dovolj za celo leto.
1: Ja, najlepša hvala. Lep pozdrav.
0: Tole so bile poletne minute na Radiu Robin, kjer se s povabili na dogodke, koristnimi informacijami in zanimivostmi od tu in tam oglasimo zopet prihodni torek. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. We were good.

0: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut, pika si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
6: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
5: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načinu. Čelu prvi pride, prvi medije. Zdaj pa na tuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Popoldne bo vroče in delno jasno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, dnevne temperature najvišje od 30 do 36, drugo tu na Primorskem do 38 in mraza že sedaj ni. No, na Trnovski planoti malo bolj frišno, 25 na Utrci, Trhače pa Brda 33, Vipavska dolina tam 32, spodnji konc, zgornji vipavski konc 35-36 stopinj. Na Krasu tudi 36, zgornje Posočje okoli 30 stopinj Celzija.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. V smeri Primorske zaprt je počasni pas. Drugače, nekaj malega zastojev tudi na primorskem in sicer na obalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper. Drugače pa hujših zapletov v prometu ni, tako ne tudi ostane. Kakopak, previdno upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Podane in 4 minute.
12: Radio Robin.
6: Simon Kovač z vami, dober tek vsem, ki ste pri obedu, predvsem pa dober dan in upam, da uživate kljub naraščajočim temperaturam. No, obetajo, da ne bi bilo to, še danes, da je treba potrpeti, na to pa sredi tedna bi bilo jutre, ne bi prišlo vsaj do začasne ohladitve oziroma umiritve tega vročinskega vala. Koliko je res, koliko ne, bomo znali povedati na fantovski dan v četrtek. Zaenkrat si lajšajmo življenje z dobro glasbo. Rudi Bučar, še pred njim pa Alana Miles, Black Velvet.

Rudi Bučar in njegova najtraja je na tistih, ki človek hitro pritegne zraven. Oziroma, ja, tako malo delikat situacija v teh vročih dneh. Najtraja, kar je lepega, zagotovo pa ne ta vročinski val, oziroma ti vročinski valovi. Po teh kar nekaj tednih vročine in pomanjkanja dežja so namreč pustimo, da smo mi čisto scukani. Posledice suše vidne tudi na poljih in pašnikih. Zdaj, dokler bi bilo samo tam, mi, ki smo bolj mestni, ben, kajčmo, sej sočustuje. Pero udare tudi nas, namreč posledice se selijo proti trhovskim policam. Že napovedujejo, da se bodo dvignile cene. Prvi so bili na tržnicah, branjevke in branjevci. Tudi do polovice predelka jim je pobralo, tako da napovedujejo, da bo treba dvigniti cene, da lahko preživi. Še bolj pa stoka je seveda veliki kmetje. Večina jih, nikoli še nisem videl tako velike šuš. Tisto sicer ob vsaki katastrofi rečejo ljudje, ampak dejstvo je, da če prvo stovče, recimo sirk toča in pole, da je še toliko suš od zada, ostane bolj melo. Bo rekel, kaj še mojeli manj polente. Tisto je ena rešitev, pero brez zadosti koruza in seveda tudi sena. Tudi fetina bo je bela cesta. Oziroma, če bojo, oči se zlave, bojo stale kukavijar.

Billy Joel nam je prepeval njegovo The River of Dreams. 12 in 21 minut, dober tek, če ste pri kosilu, uživajte, če vam ni treba delati. Pa kakšni uživajo celo, kaj delajo. Še bolj pa uživajo, kakšni, ki iščejo nedosežene zadeve, tako bomo rekli. In to so poskušali pred par dnevi Štajerci, če se ne motim, namreč najbolj čaporativno nazdravljanje špricem. Žal je zmenkalo par deset ljudi oziroma lažicev, hkrati, da nazdravijo. Ne? In ja, tako ni bilo neč z Hinesovim rekordom. Je pa ta zato uspel Betty Bromidge, ki je stopila na krilo letala, ki ni cela reč, ne? Prvo tisto letalo je bilo v zraki, eko. Postala je najstarejša zemljanka, ki je kdaj opravila wing walk, to je, ki pretnejo človeka na krili od letala in pole letalo leti. Zdaj, pri vsej stvari, 97 let ima pupa. 97 let, zdaj dobro, je logično, da je lahko postavila rekord, glede na to, da se je veteranka pri tem wing walk. Je začela že 10 let nazaj, pri 87 letih. In v teh zadnjih 10 letih je že 6-krat tako letela na prpeta na krilo. Zdaj, tudi enkrat že postavila Guinnessov rekord, no, ko se vprašali, zakaj se je odločila za to adrenalinsko zadevščino, rekla, ker ne vidim več dobro, mi napustijo avtom, pa nimam kaj delati, sem začela z letalom na okoli, dobro. Človek najde tudi kakšen drugi način, da se zamotiti, predvsem pa, mogoče je razlog tudi ta, da Ček je, pole je bilo frišno na tistem krili letala, visoko hor v zraki, ki gre par 100 km na uro. Je pa res, da rajši, ko se frišati na krili letala, bi poskušal pomagati Štajercem postaviti rekord v nazdravljenju špricem. Še zdaj mi je žal, da sem spregledal za debu. Shakira. Underneath your clothes. Uživajte. 12 in 24 minut.

Shakira, ola, zdaj, ki nas je raznježila do te prave točke, ramo s čustvami naprej, veselimi, srečnimi. Namreč rešili so iz brezna po 3 tednih.

0: Hello. Reševanje, koliko časa je bil od spoda, slišiš ste vse, če ostanete z nami, že čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
2: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, na doložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.com.

0: 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
0: in druženja pozno v noč.
2: Od 18-ih dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
0: Robinova zabava. 5. september.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V bližini Filipčega brda pri Sežani se je pred časom izgubil mlad borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je iskala s pomočjo inicijative K9 iskanje pogrešanih živali, pa tudi prek družbenih omrežij. Po več informacijah, ki so se izkazale za netočne, se je vrnila na območje, kjer je Kuki izginil v gozd nad Filipčim brdom. Tam je odkrila jamo in iz nje zaslišala šumenje. Nadaljnje preverjanje je potrdilo, da je v njej njen pogrešani pes, ki je pod zemljo preživel kar 3 tedne. Na pomoč so priskočili tudi jamarski reševalci. Samo Milanič, vodja Sežanskega centra Jamarske reševalne službe Slovenije.
6: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna. Je tekal, povin je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Glede na to, da je bila informacija, da je bil že skoraj 3 tedne v jami, je izgledal presenetljivo dobro, tudi fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan.
5: Reševanje sicer ni bilo zahtevno, ker je imel Kuki na gobčnik, so ga lažje in varneje dvignili iz brezna.
6: Smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je podpustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil. In daš oprtnico, zapnemo, odkukaj je to in ga lepo privežemo ob sebi in je pol kolegica ob sebi na vrni tehniki smo jih povlekli ven.
5: To vrstna reševanja za jamarske reševalce niso neobičajna, saj je kraški teren gosto prepreden z jamami in brezni.
6: Smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da ta teren tle je kar na gosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidljivo. Videnega, ne? Tako da še kuški ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem kakšne luknje in tako naprej.
5: Je še pojasnil Milanič. Zaključujemo s kroniko. Požar med Tržičem in Štivanom so danes

0: jutraj pogasili, za promet pa naj bi bila ponovno odprta tudi državna cesta, ki povezuje kraja. Spomnimo, požar je izbruhnil v soboto popoldne na gozdnem območju med Tršičem in Štivansko papirnico. Pri gašenju so gasilcem pomagali tudi helikopteri in gasilsko letalo Canadair.
1: Danes popoldan bo delno jasno, predvsem pa zelo vroče in ni bilo treba dosti časa. 36 stopinj v Komnu, v Vedrijanu, v Ajdovšnji, pod Nanosu, v Novi Gorici celo že 37 stopinj, no pa nekot je bolj frišno, recimo v Tolminu 34, ne, v Bovcu 31, na Trnovski planoti pa sploh 27 stopinj. No, danes bodo popoldan nastajale krivne plohe nevihte, pogostejše v hribovitem svetu, krajevne padavine se lahko nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, tu na Primorske naj bi pihala večinoma šibka burja. O dnevnih temperaturah pa smo že do 38 najmanj, naj bi se povspele tu na Goriškem.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Znači, o vremenu že travma počasi govoriti, pa toliko boljše vesti iz prometa. Na Primorskem brez težav, tako naj tudi ostane. Če opazite kaj posebnega, nič 80 22 55 je naša številka, sicer pa pazite na se in srečno na poti.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 12:34 minut.
4: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Sama dobra glasba, ki ne lajša vročine, ampak ju sture pozabiti, uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Ray, where is my husband? Če je moj muž, bi pogledal bufet, halo, bom, kakorkoli. Marsikdo se jih slišal, se lamentaji čez vročino, čez vroče poletje, vročinske valove in tako naprej. Je treba pogledati zmeren z pozitivne strani. Letošnje poletje prinaša marsikaj lepiha in dobrega. Tako tudi prvi Vajdušna Rocks koncert 21. avgusta v Vajdušni. Kdo ki pride?

0: Šank Rock pridejo in tu v novi zasedbi, prenovljeni zasedbi bi lahko rekli. No, še prej, ko v Ajdušnu pridejo po v Klomperk, ne vsi, pridejo ta stvar, basist Cveto Polak in ta nov kitarist Andrej Rot Jakob. Jakob jih bo gostil v drugi polovici današnjega popoldneva, tako da ne zamudite.
1: Teran, Pršut in Radio Rubin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Rubinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Rubin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Praznik terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozo.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranki.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Simply Red, dokaj popularna, oziroma zelo popularna zasedba v 90-ih, nadaljujemo še z eno zelo popularno. No Doubt, njihovo Don't Speak bomo slišali takoj po svežih vesteh, ki nam jih postreže Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. augustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
2: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Ponovem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Na Primorskem tu, na Goriškem, naj bi se povzpele temperature do 38 stopinj, ni več daleč, še 2-3 smo že tam. Kvota bo izpolnjena, hmali na Krasi, v Berdah, po Vipavski dolini. Tako da, ja, popoldan vroče, delno jasno, so pa možne krajevne plohe in nevihte, predvsem sicer v hribovitem svetu. Lahko pričakujemo, kjer bodo, da se zavlečejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, tu na Primorskem šibka burja.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na srečo, brez težav v prometu, seveda to ne pomeni, da ni treba biti previden. Previdno upoštevajo cestno prometne predpise, to velja vedno, celo če se voziš okoli bloka. Če opazite kakšno težavo, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 13 in 4 minute.
8: Radio Robin.
0: Simo Kovač z vami, še to určko, bi lahko rekli v tem zgodnjem popoldnevu in... Ne vem, koliko pozorno ste poslušali, zmeraj sem fasciniran, kaj vse človek zve. Prva ta, da ni zahoditi na Hvar. Eko, to je že enak. Ne? In druga, Mejdun, cel cajt sem se sprašavil, ki tisto sem videl, ki se je vračal z Nata, pršu je z vrha Nata, pršu je tja se z novim Air Force One, ampak le so ugotovili kao, da ni zadosti dodelen, premelo milijonov so vrhli še noter, tako da kao ne bi se vračal starim. Že se mi je zdelo malo sumljivo, ker dve letali so precukali dol, ma so jih precukali, obe letali dol, ampak ga peljejo streč in domov čo. Ha! Kako lahko eden pade na finto? Je pa res, da dobro, da so imeli kamiončin za prehrano zraven, ki dvomi, da so ga vozili v kabini, so ga ložili od zada. v skladiščni prostor, možno pa Savec v kabinu kamiončina. Ja, o takih in podobnih temah tudi v nadaljevanju, recimo, spregovorili bomo o sadizmu. Nima sicer zveze s Trumpom, ali pa ja, glede na to, kar počne. Predvsem pa uživali ob dobri glasbi, Tinkara Kovač nam zapoje, še prej pa napovedani No Doubt in njihova Don't Speak. Uživajte.

Tinka Rakovač in njena Speca Kvori na Radiu Robin, 13 in 14 minut in 38 stopin Celzija. Najlepši je poslušati muziku, sploh če hude Tinka Rakovač, tako v klimatiziranem prostoru, je pa res, da mi na Radiu Robin imamo tam privilej in da imamo zvočnik tudi od spreda. Vene, tako da, ko hreš izmenjavati Sabino Pljuč, vsakem trkaj pač hrem, uživamo ob muziki zuni. Je pa res, da vsake botje, ki priješ ven, slabše, oziroma je šus z veslem močnejši, bi lahko rekli. Tako da se na tihem sprašavam, če ni, da sem malo mazokističen. Ja? In že, ko smo pri takih temah, hremo v drugo smer, na drugo stran, v drugi klub, k sadistem. Moraš biti en kus res prav zveri sadistične, da se rodiš na 11. august, ki je 38 stopin, a zdaj si misli, da imaš rojstni dan kot danes in pa vabiš klapu na žur. A bomo vrne, spijemo, kaj pa rečemo kakšno, kaj se šemo, vse te pobere in jih ni malo. Eden takih je Brian Bassett, Duke je tisti, to je kitarist in pevec zasedbe, ki je leta 1976 imela najbolj bjelo funky uspešnico na tem sveti in v zgodovini glasbe. Play that funky music, white boy.

Play that funky music, uspešnica iz izpred, kaj je to, 30, iz 50 let, čo pa sanih in še zmerem. Tudi, če so zakolki z uveldoltru, je cinhalo red, če red zadek, levo, desno, ni zastojen. Že takrat, ko je skupina Wild Cherry posnela to skladbo, je bila urnebesni hit na vseh plesiščih. Zdaj, marsikdaj je bila malo surla, ko so prišli na koncert od Wild Cherry, pričakovali funk band in se je izkazalo, to je bil edini funky komad, ki so ga naredili. Drugače so bili taki solidni rockeri, ne da ne, Wild Cherry. Je pa res, da je bila to njihova edina uspešnica. No, pod bistveno več uspešnic so se podpisali Queenie, sploh pa Freddie Mercury, tudi pod I Want to Break Free.

0: Beatli in himna naše in vaše mladosti. Peace me day. Prvo postali cajti sploh v tej vročini. Dober razlog, ta vročina, da gremo nekaj naprosto v naravo. No ja, v naravo. Vinograd, letošnja trhatev se ponekod že pričela precej bolj zgodaj kot običajno. Kako bo letos na Krasi? Bo cebivo? Bo hruzdje? Bo vino? O tem že čez nekaj trenutkov.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče?

0: skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Konec tedna so trgači v Goriških brdih in v Vipavski dolini ponekod že poprijeli za škarje in vedra ter začeli letošnjo trgatev. Prve grozde so obrali tudi v slovenski Istri. Prej kot običajno bodo letos začeli tudi na Krasu, pojasnjuje Maja Koren Ivančič iz Kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
11: Ja, predvideva se, da bo tudi Kras nekoliko prej letos začel s trgatvijo, zdaj pa točno kdaj se še ne ve, pač ker prva vzorčenja še le sledijo, ampak predvidevamo, da bo že konca avgusta sigurno se pobiralo zgodnje sorte. Zadnja leta tudi Kras začenja že z začetkom septembra. Mi zdaj to cel mesec prej, mogoče bo tudi tukaj teden do 10 dni trgatev prej kot običajno.
10: K zgodnejšemu dozorevanju grozdja po njeni oceni prispevajo tudi podnebne spremembe. Toplejše zime prinašajo zgodnejše odganjanje in cvetenje vinske trte, zorenje pa dodatno pospešujejo vročinski valovi. Zaradi suše bo letošnji pridelek količinsko predvidoma skromnejši.
11: Sami nastavki grozdja so bili tako zelo lepi, sploh tam, ker ni bilo nobenih pozeb. Je pa že suša v pozni pomladi oziroma zgodnjem poletju botrovala temu, da so se razvile drobnejše jagode, ker se niso tako zelo debelile in čez celo rastno sezono količine dežja tudi niso bile velike, tako da imamo manjše jagode in suša, ki je pač se skozi ustrajala čez celo poletje, bo botrovala tudi temu, da bo nasplošno izplen grozdja manjši.
10: Ob obilnejših padavinah v prihodnjih dneh bi si nekatere sorte še lahko nekoliko opomogle. Vinogradniki zato z upanjem pogledujejo v nebo in čakajo na težko pričakovani dež, pa tudi na nekoliko nižje temperature.
12: Nižjih temperatur se bomo še načakali. Danes napovedanih 38, norma izpolnjena v Biljah, Vedrjanu, Novi Gorici, v Komnu, no še bi najbrž lahko naštevali. Popoldan obetajo padavine in sicer krajevne plohe in nevihte, vendar predvsem v hribovitem svetu lahko se zategnejo krajevno tudi v večer. Zapihal naj bi veter vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Jutri bo več ali manj jasno in vroče. Na primorskem sicer nekoliko hladneje kot danes, samo do 36 stopinj je napovedana.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Brez večjih težav v prometu tu na Primorskem, tako naj tudi ostane, previdno upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na ase in na druge, pa srečno.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
12: Ja, dobra glasba, ki bo prišla še posebej prav tistim, ki so se mogoče znašli v kakšni gneči ali pa iščejo plac na parketu.
16: Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Enix Band in njihova tih deževen dan, ena od reči, ki si jih marsikdo želi v tem vročinskem valu. Da bomo imeli tih deževen dan in da bomo piko ohladilo, bomo še malo počakali, se bomo potelažili z glasbo. Če ne drugače, 21. augusta na prvi Vajdošna Rocks koncert in ne s komerkoli, Šank Roki, ki jih gostimo pa že danes na Radiu Robin. Jakob vam jih pripelje domov, bi lahko rekli. Bodite z nami še naprej.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesen.

0: obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacin nočna izmena 2026.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedi Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
2: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
1: Reke imajo trenutno le okoli tretjino do polovico običajne količine vode, nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Obiranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Jasno in sončno imamo tudi danes, so pa ponekod možne plohe in nevihte, večinoma bolj v hribih, začer pa se bojo padavine, kot pravijo, razširile tudi čez naše kraje šibko burjo. Temperature bojo narasle do največ 38 stopinj, jutri pa še bolj jasno in sončno, šibko burjo in najnižjimi jutranjimi okrog 25 in najvišjimi popoldanskimi do kar vročih 36 stopinj. Sončna očala, rokavčki, kopalke ostajajo obvezna oprema, če se želite ofrišati v kakšni vodi, pa ima Soča trenutno več kot 17 stopin, morje v Kopru pa ostaja kužupca z vročimi 28. Uživajte ta petek, kar se da.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Torek je, prvo kot prvo. Promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, še vedno pa je nekaj krajših zastojev v bližini Postojne na Primorski avtocesti. Radarjev trenutno ne opažate, če slučajno kje kaj zasledite, pa prosim pišite na 080-22-55. Srečno pot!
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami v moji družbi, pa danes legende slovenskega roka skupina Šankro. Cveto in Andrej, živ,
10: zdrav, živo.
5: Kako sta?
10: Ma super, toplo, tako mora kot biti. Mora biti, ja.
5: E tak da ja, po kolikem času nazaj na Goriškem, glede na to, da tudi nista od tako daleč, ne, Andrej Skopra, ti zdaj si...
10: Skraca.
5: Ja, Ščrbinc.
10: Škrbinc, komen, seveda. Imamo manj, kakor pa vi tle, pred nami je 36.
5: Ano,
10: se pravi, 39.
5: Ste navajeni na to vročino, seveda, Krašovci.
10: Tribovci.
5: No, tako. Kje so pa ostali člani, še po dobustih, ta cekoli pa delata, ja, kako?
10: Matjaž je še na morju, tako, mi smo dale študij, drugače pa ona dva delata pa štarski konec, radijski del.
5: Aha, tako, vidva masta pa tukaj naše kraje čez, pravilno. No, danes ta pa tukaj, ker nas v kratkem v Ajdovščini čaka velik koncert, kjer bomo zažurali z vami, povedali bomo tudi nekaj o novih komadih, ki še prihajajo, pa stestirali bomo tudi, kdo od vaju ima boljši posluh. Ja, stara garda ali nova kri, do takrat pa Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

0: Pink Floydi, Another Brick in the Wall, ne Robino, Jakob z vami, danes pa imamo v studiu dva človeka, zaradi katerih bomo par minut nehali vrteti pop komade, se delali, da smo to pravi rock radio. Z mano sta Cveto Polak in Andrej Rot iz Šank Roka. Kako je šlo kaj vajeno poletje? Je bilo pestro? Ali kako sploh preživlja Šank Rok dopuste, glede na to, da imate zdaj Vandimo rockerje v tem času?
1: Ja, od nekdaj mi imamo tako, ker vsak vikend igramo, praktično imamo od nedelje do petka in pa se vrnemo, imamo koncert in zopet gremo.
2: Ja, naprimer jaz bom predajdoščino šel na moj vikend v Bovcu, ko imam gor korenine in pol direkt nazaj. Na špil, ne?
0: Zaenkrat pa ni bilo še nič dopusta.
1: Ne, bilo.
2: Je bilo.
1: O, ja, Mija, ženo, kemp varianta, smo že bili, pa še gremo konec teda enkrat, seveda, ja.
0: Hrvaška, verjetno.
1: Ja, super je blizu tudi.
0: Tako, super. Zdaj pa, Andrej, ti si zamenjal Bora Zuljana v Šank Roku. Je bil kakšen sprejemni ritual? Kako so te sprejeli, stari mački?
2: Cveto mi je rekel, kaj bo špilal. Sem rekel, ja.
0: In to je bilo to?
2: Nekak tak, ja.
0: In so te odobrili v sekundi?
2: Mislim, Cveto, zdi za druge pa.
0: Cveto, kaj te je prepričalo, da se rekel?
1: V bistvu sta dva prišla v ožji zbor. Moram preči to, da to sploh ni bilo plansko, ne. Ampak je bila stvar v tem, da Marko pa Andrej sta na koncu stala in dobesedno nismo se mogli odločiti, koga bi imel, ker oba dva sta imela tist, kar smo rabili, eden tu, eden tam področje in pol je ideja padla. Kaj pa, če bi oba dva vzeli in da gremo na ta štos, kakor smo mi štartali. Mi smo štartali z dvem kitarami to dolgo, dolgo let. Pol nam je malo smešno bilo, in smo probali in smo padli dol. Ne.
0: Res je, zdaj ste spet v bistvu s tisto energijo, ko ste začeli, ne? Tako da nekako.
1: V bistvu, ja, s tem, da en velik plus je, kar imata še Andrej pa Marko, je za nas mladost.
0: Super, ja, Matjaž mi je rekel, da ste se vrnili back to the future, jaz to zmeraj podpiram. 21. augusta pa prihajate tudi v novi postavi v Ajdovščino na prvi Ajdovščina Rocks koncert in mene nekaj zanima, koliko smo Primorci rock narod? Kako je žurat z nami?
1: Se bo še kaj povedal gospod Rot, ampak tole bom pa jaz povedal. Zaradi tega, ker hud rockerski narod in to predvsem mislim 90. leta velike žablje.
0: Aha.
1: Ne vem, če si
0: Dvorana.
1: Če si še ti tja kdaj pršo. 90. leta je bila meka rock'n'rolla tle na Ajdovskem splošno ali na Primorskem v tem delu. In tam je cela Juga igrala in vsi mi pač v Sloveniji in to so bili mesečni špili redno in to je bila fešta, to se ne da danes povedati. Ko gledaš, bo folk pršo, se jim bo dalo, ne. To krca, to tista dvorana je bila premala za ves folk in se je folk menjal. So eni šli not in so prišli drugi.
0: Tudi, če so kupili karto, so morali čakati zunaj.
1: Ja.
0: Se pravi, smo Primorci, rock narod, bi lahko rekli.
1: Absolutno, da.
0: Kako bi pa ti, Cveto, nekega rockerja opisal s tremi besedami? Torej, ne samo tistega na odru, tudi tistega pod odrom. Kakšen bi mogel biti jaz, da bi bil to pravi rocker? Bi mogel imeti dolge lase, ali?
1: Ne, zdaj, tu sta dva pojma. Eden, ki mi jaz povedal in eden, ki bo gospod Rot povedal. Ne? Zdaj, jaz, na primer, v mojih letih je prva stvar ta, da poleg rock'n'rolla je še dosti druzga, ki je zelo pomembnega v življenju. Ne? To veš pol, ne?
0: Ja.
1: Prvo, v njegovih letih je samo rock'n'roll in dolgo noč. Ne? No, pri men pa ni več tako. Se pravi, je veliko stvari v življenju, ki je tudi včasih še bolj pomembno. To predvsem mislim na familijo.
0: No, super. Zdaj pa, Ajdovščina, kaj pripravljate? Bomo slišali kaj novega?
2: Ja, predstavili bomo naš najnovejši singel. Pa prvič bomo na Primorskem sploh igrali z prenovljeno zasedbo, no, z dvemi kitarami, tako da pridite pogledat, vam ne bo žal.
0: No, super, pa dajmo slišati zdaj ta nov singel Šank Rok in pomisliš kdaj na me.

0: Šankrok, pomisliš, kdaj name, z mano še vedno basist in kitarist Cveto Polak in Andrej Rot. Fantje pa očitno ne živijo samo od stare slave, ker pripravljate tudi dva nova komada, po novem letu pa ne bi prišel še cel album, ne, a mi je prav zaupal, Matjaž?
1: Ja, delamo pospešeno na tem. Tudi v studiu, ko smo zadnji singel snemali, smo posneli v bistvu še tri komade. Uh-huh. Tako da pol smo se pač za tega odločili kot prvo izdajo, ampak...
0: A bomo lahko
1: bojo prišli še drugi, no, za tem.
0: Zdaj verjetno na Why Does Not Rock bomo slišali samo tega. Pomisliš, kdaj name ali tudi kaj drugega?
1: Ne, ne, ta je končan, tisti so še...
0: Še v delu.
1: A work in progress, ja.
0: No, super. Kaj nam pa lahko mogoče že povesta o teh dveh novih skladbah?
2: Ne, jaz bom takole rekel, ne, da zdaj zaenkrat imamo 7 pesmi, ki so posnete, nekatere skor do konca, nekatere malo manj, in te serije zdaj je prišel Danes je dan in ta single nov. Ne, da 7 pesmi je že, ne, tako da mi po novo leto gremo še en tak set snemati in imamo ploščo pod kapo. Ne?
0: Super, nov album v novi postavi.
2: Točno tako. Je pa kitarski cel. In te dve kitare, ki jih imamo, sta izkoriščena fantastično, od rockerskih do klinov, do vseh teh
0: sami. Zato si pa tudi mi prej omenil Cveto med muziko, da ste šli malo bolj v mirne vode, tudi
2: ne,
0: v glasbo.
2: Ne, ne, ne, ampak da damo tudi po dolgem času, po 15 letih, single ven, ki je malo bolj miren. Ker zadnjih 15 let so bili malo bolj žive, malo bolj žive pesmi, samo v tem smislu, drugače ne, ne.
1: Na albumu bo tudi žive, brez kaj.
0: Zdaj imam pa za vaju en izjivček, kdo bi prej, se mu reče. Jaz vam dam situacijo, vi dva pa brez razmišljena povesta člana Šankroka, ki bi to najverjetneje naredil. Zdaj, glede na to, da drugih treh ni tukaj, ne, si lahko dasta Duška na njihov račun. Kdo bi prej torej zamudil tonsko vajo, ker je zaspal?
2: Matjaž.
0: To je bilo prehitro. Kdo bi na turneji prvi izgubil telefon?
2: Ti.
1: Jaz, ja.
0: Andrej, ok. Kdo bi po koncertu rekel samo eno pivo, pa šel potem zadnji spad?
2: Aleš.
0: Aleš, Bodnar.
2: Ja, zadnji spad. Okay. Ja. Ne bi pri enemu pivu ostal, sam šel bi pa zadnji.
0: Okay. Kdo bi se najprej pojavil na odru in šele tam ugotovil, da je nekaj pozabil?
1: Marko.
2: Ja.
0: A se je to že zgodilo?
1: Aha.
2: Ja.
0: Primer?
1: Ne, mislim, pač neki.
0: Na splošno.
1: Pa hitro dol letet.
2: Neke manjše stvari, ko ni delalo, pa je čist mala stvar, ups.
0: No, kdo od Šankroka bi najdlje preživel na dopustu brez muzike, brez kitare, brez koncerta?
2: Jaz.
0: Cveto, ti se umiriš totalno, ko kampiraš. No, super, evo, če hočete preveriti, kdo od njih bo 21. augusta, kaj pozabil, Šankrok prihaja v Ajdovščino na prvi Ajdovščina Rocks in to v novi postavi. Cveto, Andrej, vi dva ne gresta še nikamor, ker manj za vaju še eno stvar. Čas je namreč za test. Evo, glede na to, da imamo na eni strani izkušnje, na drugi svežo kri, me zanima, kdo more tukaj na koga kaj učiti. Vse to stestiramo v nadaljevanju, prej pa Alfa, Manu Čao in na Memi Pjače.

0: POG's, Killing Me Softly, na Robinu Jakob z vami, družbo pa mi danes delata Cveto Polak in Andrej Rot iz Šankroka, ki bo 21. augusta na Wajduš na Rocks na ploščadi. Murphy, Mači Kvet bojo tudi z njimi. Zakaj bi po vašem nujno morali naši poslušalci priti na Wajduš na Rocks? Kakšen Šankrok jih čaka tam?
1: Ja, energičen, ne, pomlajen, z dvojno dozo kitare. Tako da mislim, za vse rockerje, mislim, da je to tu, no.
0: Cveto, kaj ti misliš, da pomeni torej ta nova preobleka Šankroka?
2: V bistvu, zdaj mi trije, bolj kot smo stari, bi morali biti bolj umirjeni, ne, samo bolj rockerski, kar nam tudi paše. Dejansko je stvar v tem, da z dvem kitarami pesmi avtomatsko zvenijo malo bolj rockersko, čeprav so aranžmaji napravljene. Tudi v stilu sinta, zaradi tega, ker naši sinti včasih, razen primernih pesmih, so bili kitarski dejansko, ne? Tako da zdaj to avtomatsko paše. Tako da pesmi zvenijo malo drugače, je pa tudi res, da stare pesmi, tako kot jaz njem noc za spanje, to jih igramo v verziji, kakor smo jih pred 25 leti. Je malo drugače, brez nekih poudarkov, brejkov, ampak straight, tako kot je bilo, in to malo bolj pelje.
0: In to bomo lahko slišali torej na Wajduš na Rocks 21. augusta. Fanta, malo prej smo govorili torej o koncertih, o novem albumu, novih komadih. Me pa zanima, Cveto, ti si basist, Andrej, ti si kitarist. Če vama zavrtim en akord, ga prepoznata po posluhu?
1: Mogoče.
2: To bo pa Andrej jaz itak že malo slabše slišal.
0: Ne, ker Andrej je mlajši, ne, frišen, Cveto, ti si stara to, garda, Šankroka, no pa bomo gotovili, če mladina še lahko konkurira tako izkušnjam. Vsak dobi izmenično dva akorda in 3 sekunde masta za odgovorit. Ok? Ok, prvi, Cveto.
2: C-dur. To je težko.
1: G-dur.
0: Yes! Ok, 1-0 za Andreja. Andrej.
1: Ful je razglašen.
2: Ja, to je malo fauš, ampak...
1: To je malo fauš.
2: Se čuje kot amol. Malo ja, fauš.
0: Bravo. Bravo, evo, 1-1.
2: Amol je okay, fauš.
0: Zdaj pa zate, Cveto.
2: To je pa C-dur.
0: Ok. Andrej, še zadnji zate.
2: D.
0: Pravilno, 2-1, evo, za Cveto, ta, zdaj pa še zadnji odločilni akord, torej za oba. Tukaj pa res dobro, dobro poslušajta, ne? Kdor prvi ugotovi, torej mu damo še 2 točke tukaj. Ok, 3, 4, zdaj.
2: Laško pivo.

0: Maluma, Negodo Borel, Corazon, Rubinu, Dveja in pol je točno z mano, pa ostajata Cveto in Andrej iz Šank Roka, ki bojo 21. augusta tudi z nami na Vajdušna Rocks, prvem Vajdušna Rocks koncertu, vi pa tudi prvič v novi postavi, je tako?
1: Točno tako.
0: Kaj nas čaka tam, kakšno energijo pričakujete?
1: Dobra doza slovenskega rock'n'rolla.
0: No, super.
2: Pa glede na to, da smo prvič na Primorskem, res pozivamo, ne, vse naj pridejo poslušati, pač, ker jaz sem Primorc in bi rad to energijo, pač, ko jo imamo doma, tudi na špilu imel. No.
0: Cveto pa Škrbinc, ne?
1: Valjda, štajerski Škrbinc, ja.
0: No, kako bi torej povabila vseh, da res ne smejo zamuditi v Vajdušna Rocks?
1: Vsi prite na en dober žur, imejte se lepo, brez mobitelov, interneta, ampak pure rock'n'roll, kako pivo ali karkoli že in imejte se lepo z nami.
0: No, super. Andrej, Cveto, hvala, da sta bila v naši družbi.
1: Hvala, hvala.
0: In se vidimo 21. augusta na Vajdušna Rocks.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. augusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesovnik,

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.

0: 1990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Šentviška planota bo znova v znamenju tradicionalnega pozdrava jeseni. Letošnja prireditev bo nekoliko drugačna, saj bo prvič gostila tudi državno prvenstvo v Edurant jahanju. Dogajanje bo do 29. avgusta, poleg konjeniškega tekmovanja, dopolnile še predstavitve lokalnih ponudnikov, kulturno-izobraževalne vsebine, aktivnosti za otroke in družine ter večerno druženje ob glasbi. Gre za vzdržljivostno jahanje, pri katerem jahači in njihovi konji premagujejo daljše trase in zahtevne terene. Na voljo bodo različne kategorije. Organizatorka Edurant tekme Alenka Trček.
7: Imamo 10-kilometrski krog, 20-kilometrski in 30-kilometrski in pol imamo klubsko kategorijo 20 km, pol imamo klubsko in CNA in državno junior na 40 in potem imamo še državno za seniorje oziroma CNB na 80.
6: Tekmovanje se bo začelo že zjutraj z veterinarskimi pregledi. Nato se bodo jahači podali na traso, ki bo potekala po Šentviški planoti. Tekmovalci se bodo po vsakem krogu vrnili v cilj, kjer bo ponovno sledil veterinarski pregled.
7: Najvažnejša stvar je uživati. Zmeri je treba uživati, tudi če je to neko tekmovanje in poskrbeti za konja. Naša tekma je tehnična tekma z vzponi in spusti. Predvsem želim, da si ogledajo našo naravo, naše hribe.
6: Ob tem še poudarja, da je tekmovanje je namenjeno jahačem različnih starosti. Prijave potekajo prek Konjeniške zveze Slovenije in so odprte do 20. avgusta.
7: Načeloma pričakujemo tam nekje okoli 20 konjev in pač tevi tekmovalci se bo razvrstili na državne kategorije, ne juniori in seniori, nad njimi pa bojo tudi eni, ki bo tekmovali za pokal Slovenije. Tako da v bistvu skrati potekata dve tekme in pač tekmovalci se sami odločijo.
6: Ker bo državno prvenstvo na Šentviški planoti letos potekalo prvič, je to za organizatorje pomemben korak, krati pa tudi odgovornost, da tekmovanje izpeljejo na čim višji ravni. Kot pravi organizatorka tekmovanja, si želijo, da bi dogodek privabil obiskovalce z širše okolice in jim približal nekoliko manj poznano konjeniško disciplino. Ogled tekme je brezplačen, obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovalce in njihove konje, dan pa preživeli v naravi in dobri družbi.
8: Danes bo največ 38 stopinj, jutri pa šibko burjo in najnižjimi jutranjimi okrog 25 in najvišjimi popoldanskimi do kar vročih 36. Sončna očala pa bomo rabili še cel teden.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
0: Čas je za 4 hite v vrsti.
8: Tokrat na 4 vrsti začenjamo pozitivno. Nick Kershaw in I won't let the sun go down on me. Dobar dan.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Spleti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio

0: Bajaga in ti se ljubiš za konec štirih vrsti na Robinu. In evo, ena dobra novica za vse, ki vam avto pije več kot vi. Primite kosilko, avto, motor, taščo. In peljte tankat, ker je danes gorivo pri nas bolj poceni. Bencin je šel dol za dobrih 6 centov na liter, dizel pa je skoraj 13 centov. Tako da, če ste včeraj zdržali, niste tankali, bravo, je ostal kakšen evro za kafečke. In če boste hodili kaj pohajati čez mejo, bohvari tankat prnih. Niti ne zaradi cen, ki so itak astronomske, ampak zato, ker ima zdaj zmeraj več ljudi tam avte pri mehaniku, zaradi tega, ker imajo gorivo vodo. Tako da tankajte doma in pite prnih. Tako se pa splača.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Podjetje Mitel Co. iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Robinova zabava. 5. september.
14: Jare Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ACDC in You Shook Me All Night Long, ki so na včerajšnji datum izdali legendarni album Back in Black. Takoj naslednji, pa prvi oni. Blondi in Maria, še prej pa tudi o tem, da imamo študenti zdaj le še malo časa za oddajo vloge za bivanje v študentskem domu. Dokdaj je še čas in koliko znaša subvencija, vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Odstotkov, opozarja Jože Podboršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
3: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
2: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Toplo in sončno, kratke rokave, kar pogumno puste gor in sončna očala ostajajo. 39 stopinj že imamo namreč v Biljah, 36 v Ajdovščini in 35 v Podnanosu. Jutri pa najnižje okrog 25 in najvišje do tudi 36 stopinj. Zapihala bo tudi šibka burja, zvečer pa je ponekod možna tudi kakšna kaplja dežja.
5: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja Pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti, srečno.
1: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem v moji družbi na Robinu. Jakob z vami ob mednarodnem dnevu mladine. Ja, danes praznujemo ta mladi. A se vi spominjate tistih cajtov? So bili pa je prav drugačni, boljši, pravijo nekateri. Dejte mi napisati na nič 41 760 300. Kaj ste vi kot mulc počeli, če se današnja mladina, ki živimo za ekrani, ne bi nikoli razumela? Mere zanima, do takrat pa z nami Blondi in Maria. Dobar dan.

0: Alenka Godec nas je peljala v začetke 2000-ih na Robino in dragi moji, danes je dan nas, mulcev, dan mladine. A sem še mulc, če jih imam 25? Verjetno ja. Se ne vem, komu se je zdelo pametno, da me za mikrofon postave, da nas laufa vse itak na računalnike in telefončke. In me zanima, če nas lahko malo razsvetlite danes, mladino. Kaj ste počeli kot mulc, česar današnji mladi ne bi nikoli razumeli? Nič 41-760-300, dej mi piši, kaj me res zanima. Vesna, povej.
1: Mi smo snemali si komando. Da nekaj bil kakšen dober na radio, si pač mohol pritisniti snemati na kaseto. To si čakal, da bo šel posneti komad in po na konci so taki kusi ti, ne, spikeri, začeli blediti na zadnjih 10 sekund in so ti potvarili v bistvu cel komad, ker v kaseto je šla vmeč.
0: No, bom pa zdaj vtihnu, pa pustimo cel komad. Vesni takrat ni uspelo posneti tega, George Michael in Faith. Dobar dan.

0: Zapravljena ljubezen, poje Offenbach in to je torkovo popovdne na Robinu. Jakob z vami, a se še spomnite, kako je imeti metuljčke v trebuhu, ko pogledate svojo boljšo polovico? Ali sam še ščurke čutite? A ste vedeli, da tisti metuljčki niso izmišljotina? Ko smo zaljubljeni in smo s tisto osebo in se sprostimo, se dejansko v nas sprosti adrenalin, ki nam da ta občutek. Ista substanca, kot smo, ko smo v nevarnosti. In ta adrenalin je dejansko zasvojljiv. Tako da bi lahko rekli, da nas oseba res zasvoji. Pa dajmo vrniti malo romantike nazaj. Predlagam, da se jutri zvečer odpravita nekam na samo, ker nas čakajo na nebu utrinki Perzeidi. Astronom Primož predlaga takole.
1: Plača se iti na neko temnejšo lokacijo, ne? Recimo tle na Goriškem je bila kakšna Banšica ali pa Trnovska planota, da smo malo bolj odmaknjeni od uličnih luči. Je pa 12. avgusta še en drugi pojav. Zvečer namreč imamo v Evropi popolni sončev mrk. Pri nas bo sonce zvečer zakrito tam nekje do 90%. Tako da se splača, recimo po moje 12. avgusta odpotovati na kakšen višji hrib, da imamo lep pogled na zahod, kjer bomo pač lahko opazovali to zatemljeno sonce in potem lahko podaljšamo opazovanje naprej v noč za Perzeide.
0: Tako da vzemte košarco, eno dekco, šampanjček in peljte svojo boljšo polovico nekam na samo. Moški lode vam pa v trinku resniči uno tisto željo že tam takoj.

0: Senca v Nadonna, ja kaj bi mi brez vas, draga naše dame. V nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico, kjer usoda javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti visi na nitki. Ministrica za kulturo je danes napovedala, da bo vladi predlagala izstop države iz soustanoviteljstva zavoda. Zakaj takšna odločitev in kakšni bojo nadaljni koraki? Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
8: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na GoKids.

0: so družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Ministrstvo za kulturo bo vladi predlagalo izstop države iz soustanoviteljstva javnega zavoda za razvoj sodobne plesne dejavnosti, ki sta ga soustanovili še mestni občini Celje in Nova Gorica. Razlog, kot izhaja iz objave na spletni strani ministrstva, so pravne, finančne in organizacijske pomankljivosti ustanovitvenih dokumentov, zaradi katerih ni mogoče zagotoviti zakonitega, preglednega in finančno vzdržnega delovanja zavoda. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ob tem poudarila, da izstop države ne pomeni zmanjšanja podpore sodobnemu plesu. Ministrstvo je namreč v predlogu sprememb proračuna za leto 2027 oblikovalo posebno proračunsko postavko ples, za katero je predvidenih 2,2 milijona evrov. S tem želijo po njenih besedah zagotoviti, da bodo javna sredstva čim bolj neposredno namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa. Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti Simon Kardum pa meni, da je bila usoda zavoda odločena že bistveno prej, še pred volitvami.
3: Svet zavoda danes daje soglasje na že sprejeti program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom, popoldne je seja na to temo. In mislim, da potlej ne bi bilo nobenih ovir več, glede na stališče ministrstva, da se ne bi država aktivno vključila v financiranje te inštitucije.
2: Pogodbenih obveznosti doslej ni izpolnila nobena od treh soustanoviteljic. Največji 80-odstotni financer je sicer država, ki bi morala za delovanje zavoda letos zagotoviti 560 tisoč evrov. Kardum se je odzval tudi na navedbe ministrstva o pomankljivostih ustanovitvenih dokumentov.
3: Kar sem bil opozoril že mesec popolna zdaj, o čemer je bila ministrstva seveda obveščena. Vsaj toliko časa so imeli tudi časa za to, da jo primerno spremenijo in dopolnijo. Tega niso storili, kar je še en dokaz več, da so ravnali s tigov žepov.
2: O nadaljni usodi zavoda se bosta po izstopu države odločali preostali soustanovitelji, mestna občina Celje in mestna občina Nova Gorica. Nova izkušnja za vse nas je približno dva tedna zgodnejši začetek letošnje trgatve v Goriških Brdih ocenil direktor Kleti Brda Silvan Peršolja. Konec tedna so začeli trgati sorte namenjene pridelavi penin, modri pinot in chardonnay. O količini pridelka je po njegovih besedah še prezgodaj govoriti, zagotovo pa letina ne bo tako dobra, kot so sprva pričakovali. Letos je zato še posebej pomembno pozorno spremljanje razmer in hitro odzivanje na nje.
4: 10 in 14 dni smo pred tistim, kar smo se navadili na novo realnost. Če bi pa gledali zapiske Rofa de Bagheria, smo pa že skoraj mesec in pol prej. Tako da govorimo o tem, kar je danes. Absolutno je to neka nova izkušnja za vse, od rastlin v vinogradu, ker se na izpostavljenih legah prav trte borijo za preživetje, pa tudi za vse vinogradnike in tudi za nas v kleti.
2: V kleti Brda zato pozornost usmerjajo vsakodnevno spremljanje vinogradov, meritve in iskanje najboljšega trenutka za trgatev. V vinogradih, kjer so način dela že prilagodili podnebnim spremembam, so posledice suše po njegovih besedah bistveno manjše.
4: Mislim, da letošnje leto bo en močan razmislek za vse, ne, ki morda še niso uvedli nekih sprememb, tako da bo to tiste nujne spremembe, da bojo hitreje šle. Seveda pa ne bo šlo brez razmišljanja o kakem navodnjavanju. Mislim, da časa za reagiranje zmanjkuje in je treba pristopiti k akciji, ne pa k nekim velikim načrtovanjem in iskanjem nekih rešitev, ki naj bi bile 100%. To bo morda še pospešilo tudi opuščanje kakih manjših, bolj izpostavljenih kmetij, tako da res čas je za akcijo.
2: Ker se bo glavnina trgatve šele začela, bi obilnejše padavine po ocenah vinogradnikov še lahko vsaj delno izboljšale razmere in pripomogle k letošnjemu pridelku.
5: Toplo in večinoma sončno imamo danes, 35 stopinj trenutno kažejo poprečno gledano termometri po regiji. Določene kraje so že ulovile padavine, ki bojo regijo po večini zajele predvsem pozno popoldan, jutri pa spet jasno z najvišjimi temperaturami do 36 stopinj in pa poldansko šibko burjo. Sončno in jasno bo tudi četrtek in v petek.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Očitno ste danes še posebej previdni, ker promet poteka brez posebnosti, če pa temu seveda ni tako in še kaj zasledite, vabljeni, da se vam

0: Varno ustavite in mi to sporočite na 0802255. Pa srečno.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, berem tukaj naslov, zato še vedno pri 36-ih rada hodim na dopust starši. Bukvej za kej, tudi jaz bi papal in pil na račun od mama in tata.
1: Štirje hiti, brez prekinitev, samo na poletnem radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rock and Band in Nika, za vse Nike, ki nas poslušate, in zaključek štirih v vrsti. Jakob, ostajam z vami na Robinu. Zdaj pa še eno pomembno obvestilo za prebivalce Goriških Brd in dela novogoriške občine. Dežurna novinarka Vanja Trkman je zdaj z nami. Vanja, živjo.
1: Živja, živja.
0: Kaj te je prineslo tako nujnega sem v studio?
1: No, eno pomembno obvestilo za Brice in za novogoričane oziroma prebivalce mestne občine, dela mestne občine. Vemo, da je suša, no za tiste na območju Goriških Brd, ki se oskrbujejo iz vodovoda Mrzlek, prihaja do motenj pri oskrbi, zato je med 6 in 9 uro zjutraj in med 18 in 23 uro prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, se pravi nenujna raba. Ne? No, kvarčni rabi vode pa pozivajo vodovod in kanalizacija Nova Gorica, tudi uporabnike, se pravi tam na vodovodu Čepovan, torej to so Čepovan, Lokovc, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost, Sedovc. Tam do nadaljnega prav tako velja prepoved zalivanja, polnjena bazenov, pranje avtomobilov. Tako da omejitve veljajo do preklica in na vodovod in kanalizacija Nova Gorica pa uporabnike prosijo naj z vodo ravnajo čim bolj varčno, ne, kot so pozivi v teh dneh že stalnica.
0: No super, tako da po vseh teh krajih pite malo več šprica.
2: Ena. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter en in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacim nočna izmena 2026.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
12: Mistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Gary Barlow in Let Me Go, ko se bližamo četrti popoldan, prvi v naslednji, pa te legende. Ne Elvis, ampak Queenie, Crazy Little Thing Called Love. Še prej pa tudi to, da v Majorki med ljudi te dni pošiljajo tudi vojsko. Ja, zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz zbornice komunalnega gospodarstva.
5: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
4: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri zvečer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 39 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 35 stopinj v Bovcu in 24 v Sežani, ki so jo že ujele padavine, tudi nas pa znajo pozno popoldan, jutri pa spet jasno in za sončna očala, šibko burjo in najvišjimi temperaturami do 36 stopinj.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na cestah smo trenutno brez ovir, radarjev ali pa drugih problemov, tako da če še kaj zasledite, nič 80-22-55, do takrat pa srečno in varno še naprej.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem moji družbi, takoj po drugi pa sem imel poln studio dolgolascev. Skupina Shank Rock je bila z nami, ker nas v kratkem obiščejo v naših krajih, kje točno in kdaj in kdo ima tudi boljši posluh, novi kitarist ali stara garda. Tudi to smo testirali, še prej pa z nami Queenie in Crazy Little Thing Called Love.

0: Eva Max in Salt. Amaste še kaj soli po koži ali so že daleč dopusti? Če ne, si jih naredimo, pa na Robino. In pestro je bilo že takoj po drugi, tudi danes v studiu, ko so nas obiskali oni. Skupina Shank Rock, ki 21. augusta prihaja v Ajdovščino na prvi Ajdovščina Rocks koncert in to v novi postavi. In jaz sem se odločil, da staro gardo, basista Cvetota in novega kitarista Andreja, malo stestiram, komu gre boljše uho muzika in kdo prej ugotovi, kateri akord ima predvajam. In se je izkazalo, da ne stara izkušnja, ne frišna kri nista prav nič pomembna, ker je šlo obema super. Vsak dobi izmenično dva akorda in 3 sekunde masta za odgovorit. Ok? Ok, prvi, Cveto.
1: C-dur. To je težko.
2: G-dur.
0: Yes! Ok, 1-0 za Andreja. Andrej.
2: Ful je razglašen.
1: Ja, to je malo falš, ampak...
2: To je malo falš.
1: Se čuje kot amol. Malo falš.
0: Bravo. Bravo, evo, 1-1.
1: Amol je falš.
0: Okay. Zdaj pa zate, Cveta.
1: To je pa C-dur.
0: Ok. Andrej, še zadnji zate.
1: D.
0: Pravilno, 2-1, evo, za Cveto, ta zdaj pa še zadnji odločilni akord, torej za oba. Tukaj pa res dobro, dobro poslušajte, ne? Kdor prvi ugotovi, torej mu damo še 2 točke tukaj. Ok, 3-4, zdaj.
1: Laško pivo.
0: Ja, tega verjetno, še oni rockeri pod odrom znamo zaigrati. In kot kaže... In lahko rečeno, bomo lahko ga zaigrali 21. augusta, ko bojo te legende zažigale na Ajdovščina Rocks. Do takrat pa njihova Laški pir na Robinu. Uživajte!

0: Jimmy Cliff prinaša pozitivo na Robin in dan. Gorništva in pohodništva je danes in krasno vreme za to imamo, ker se je malo ofrišala, da nas ne prav skuha do vrha. Je sicer najvišji hrib, ki sem ga prehodil v življenju, je bil Rafut in še to po dveh špricah in ob dveh po noči. Ma letos je treba biti še posebej previden, ko hodimo v hribe, ker opozarjajo, da je več kač. In kar nekaj pohodnikov so že napadle letos, ampak tako pravi Damjan iz Planinskega društva Ajdovščina.
1: So kače, so divje živali, je bilo kaj. Ampak nekaj se moramo zavedati. Vse divje živali, tudi medved, vsi se umaknejo človeku. Če pa človek izziva, sledi, karkoli, tako da največkrat smo sami, da mi reči pohodnik ali pa ljudje, bilo kdo gre v naravo, mi se moramo zavedati, da to je življenjski prostor od divjih živali.
0: Tako da previdno in treba je z glavo v hribe. Niso pa samo divje živali tiste, ki nam lahko pokvarijo dan. To je pred kratkim sporočil Urh.
2: Enkrat smo šli na kucelj in smo prej par špricov popili in hodimo vor, kolega je celo pot jamral, da ga nekaj tišči v hojzerju. Ne? A smo rekli, da je nekaj, da je hodi, ker če se ustavimo, ne pridemo do vrha. In na vrhu se sezuje, in v ojzeru je imel žlico za obuvanje. Cel kucelj je prehodil z njo.

0: Euro Pink Carry, komad, ki je dejansko čez lužo dosegel večji uspeh kot tale. The Final Countdown, po katerem jih bolj poznamo v naših krajih. Zdaj pa skočimo na Kras, odkoder prihaja zgodba s srečnim koncem. Pogrešenega borderskega ovčarja Kukija so včeraj po kar 3 tednih rešili iz kraškega brezna. Kako je preživel toliko časa pod zemljo in kako je potekalo reševanje, vse v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bendom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
8: Bazeni in rezervni deli Intex.
7: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
8: Več na megabazeni.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
11: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
14: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V bližini Filipčega brda pri Sežani se je pred časom izgubil mlad borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je iskala s pomočjo inicijative K9 iskanje pogrešanih živali pa tudi prek družbenih omrežij. Po več informacijah, ki so se izkazale za netočne, se je vrnila na območje, kjer je Kuki izginil v gost nad Filipčim brdom. Tam je odkrila jamo in iz nje zaslišala šumenje. Nadaljnje preverjanje

0: znani pes, ki je pod zemljo preživel kar 3 tedne. Na pomoč so priskočili tudi jamarski reševalci. Samo Milanič, vodja Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije.
1: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna. Je tekal, povin je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Glede na to, da je bila informacija, da je bil že skoraj 3 tedne v jami, je zgledal presenetljivo dobro, tudi fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan.
0: Reševanje sicer ni bilo zahtevno, ker je imel kuki na gobčnik, so ga lažje in varneje dvignili z brezna.
1: Smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil in daš oprtnico, zapnemo, odkukaj je to in ga lepo privežemo v sebi in je pol kolegica v sebi na vrni tehniki smo jih povlekli ven.
0: To vrstna reševanja za jamarske reševalce niso neobičajna, saj je kraški teren gosto prepreden z jamami in brezni.
1: Smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da ta teren tle je kar na gosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega, ne? Tako da še kuški se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem, ne, kakšne luknje in tako naprej.
0: Je še pojasnil Milanič. Zaključujemo s kroniko. Požar med Tržičem in Štivanom so danes zjutraj pogasili. Spomnimo, požar je izbruhnil soboto popoldne na gozdnem območju med Tržičem in Štivansko papirnico. Pri gašenju so gasilcem pomagali tudi helikopteri in gasilsko letalo Kanader.
2: 38 stopinj imamo trenutno v Vedrijanu, 37 v Tolminu in 35 v Bovcu. Jutri pa toplo in jasno, padavine so že začele padati tudi tukaj v Kromberku, ki bojo zrak do jutra ohladile do malo hladnejših 25 stopinj. Popoldne pa se bo soncem vseeno ogrelo vse do 36, zapihala pa bo tudi šibka burja.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Trenutno smo na cestah brez zastojev ali drugih ovir. Če kje kaj opazite, pa sporočite na 080-22-55.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Za začetek naslednjih 4 pa bomo malo zažurali. The Colors prihajajo z njihovo Italo Disco. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Toto in Rosena na Robinu, Jakob z vami. Brad Pitt pa je po 7 letih spet začel pit. Ja, si prav zamislim, ko je kaj pride v bar. O, Brad Pitt, kaj bo dobrega? Ma ja, rad za pit. Povedal je, da si zdaj spet privošči kakšen kozarček vina, ampak da mora paziti, da ne pretirava. In najboljša mi je njegova izjava, da mora biti glede pitja zdaj profesionalen. Brad, ne vem, ko je v Hollywoodu, ma pri nas, če profesionalno piješ, ni Oskarja. Greš kar lepo Godovič levo.
1: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak

0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Frej bodi v četrtek, 13. augusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radiem Robin.

0: Loreen, prva ženska, ki je kar dvakrat osvojila oder Eurovizije, takoj v naslednji pa prvi oni. Aerosmith in Crying, še prej pa tudi o tem, da so meduze v Franciji začele krasti elektriko. Ojej, ko bojo žgale, zdaj upam, da jih ne prineseh nam. Kaj se je zgodilo, tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Prijetno popovdne voščim v Leši Kule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. augustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopin, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopin. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
2: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Padavine so nas vseeno ulovile malo prej, kot so napovedali, in temperature bojo malo prej padle. Danes 33 imamo trenutno poprečno gledano po regiji, do jutra pa najmanj 25 stopinj, jutri pa spet sončno in jasno z najvišjimi do 36. Pihala bo tudi šibka burja, jasno pa bo tudi v četrtek in petek.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti, pa srečno.
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Prostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Ja, končno je dež malo ohladil situacijo, ker je očitno vročina pregrela možgane tudi našim politikom. Ja, to je v jutranjih poročilah ugotovil naš voditelj Simon Kovač. Vse po dveh naslednjih, prvi pa legendarni Aerosmith in Crying.

0: Italija in halo, Robin, poslušate, Jakob ostaja v vaši družbi. V jutranjih poročilah pa Simon Kovač tudi o tem, kako je vročina skuhala možgane našim sindikalistom.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Niso lahko. Pred nami še en zelo vroč dan. Pod noč obljubave je sicer vremenologi na dve kapli dežja. Jutre pa je ovo na novo, ampak vse do konca tedna najmanj. Dobro, za jutro je že prav, da je še horko suho. Ostanejo tla za dosti horka, da ne bo treba plahtice, ko pojdeš se s kakšno dolgonoho družbo gledat roju trinkav. In še prej, tisto, kar ki bo mrkavilo sunce, to prnes. Prav pole, dosta više breku, bi rekli bratrancove. Krajni čas, da vročinski val pojenja odmolira, ne samo zaradi požarne ogroženosti, ki ni majhna. Enka je samo zaradi suške, je že na točki, da ju bomo dodatno plačavali na tržnici, če bo kaj plačavet. Visoke temperature počasi pušča posledice tudi na človekah. Zakuhalo prfino prehovorno umirjenim sindikalistom, še posebej tistim v Luki Koper. NTM ne dela klima v pisarni. Vlada je dala v javno razpravo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Same dobre ideje, ki so jih enkrat že predlagali, 5 let nazaj, me takrat ni pasalo v državnem zboru skozi. Ma zdaj se z novimi koristi, zboristi, bi moralo jet. En ne miho, da je taka reč, kar ki je zdaj pod SDH, bi bilo ponovem pod demografičnim skladem. Centralizirano upravljanje, ki se je že pod komunizmom izkazalo za uspešno. En ko mi so tudi JJ in Širclev Andrej zrasli v tistih cajtah, tako da vej, menj se bo kralo, neč korupcije, in Saudi bojo plodili sami sebe. Prvo sindikati po lefti. Luški še posebej, da je napisan zakon tako, da zna bet, da bojo prodajali državno srebrnino, ko je reči. Tipo, prodajo svoj delež v Luki pod 50% in en glas. Kar ne štekam dobro. Mislim, tisto 50% že ima unih glas. Ma tanto skrbi njeh, sindikaliste, en ne vem zakaj. Še vse časti državne firme, ki so prišli v privat last, so nasule Saudov vsem. Polej iskru, ki je jo prevzel Šešok, se v kopsu zi Šešok, mislim, svojimi sinovi, no, profitirali državljanve, da od bohatije, ki jo imajo zdaj delavci, nahovorimo, ni zastojen, da mu vsi prželi, da pojde v nebese, čim prej. En imamo take primere tudi to, Mika Škerci, vozile, meblo, MIP, Primorje, še zdaj jih imajo ljudje v lepen spomini firme. Oni, ki so jih poharbali, še bolj mahari. V MV je me tudi v takvini, ne samo v spomini. In šoma, če reč, razumem, da je vroče za krpat, ma ni za noret. Anci, drahi sindikalistve, se zahladit. Če je nujno, tudi se špricam in pustit državi, vladi, da naredi svoje. Kdaj so še šli v škodu nas državljanu? Dejmo, no, ne vidim ure, da končate vroč.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.

Jessica and how will I know, kako bom vedela? Ej, točno to sem se jaz spraševal celo srednjo šolo. Mokro imamo danes zunaj in temperature so tudi malo bolj normalne, še za enkrat. In resnica je taka, da poletje bo šlo počasi k koncu in letos ga bomo zaključili v stilu. Na polno, tako ko znamo Primorci, z Robinovo zabavo 2026.

0: Tabu bojo z nami, Paluka Basi, Neme Jugat, Tanja Žagar, Omar Naber, same legende, ki znajo narediti žur in tako smo se imeli v preteklih izvedbah.
1: Odlično.
2: O, Marija, kušus.
3: Vse je do best, vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro zvuče, to je to.
4: Po dolgem času spod ena super zabava. Vse top shit.
2: Klemen Skonja, zamudili smo prši samo na koncu tisto ta zadnjo. Ma je bil kušus. Ja, prav žal, da nisem pršel prej.
0: In tudi letos bo noro, tako da se vidimo 5. septembra na travniku pred občinsko palačo, kjer ne bo manjkal niti on, Luka Basi in Skrita v raju.

0: Dancing in the Moonlight, ko se bližamo polovici ure, zdaj pa skočimo na sini vrh nad Ajdovščino, kjer bo konec avgusta znova zaživela likovna kolonija Umetniki za Karitas. Kaj letos prinaša že 32. izvedba in kako bo tudi tokrat umetnost povezana z dobrodelnostjo, izveste čez nekaj trenutkov.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesteni.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Umetnost in dobrodelnost se bosta tudi letos povezali na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer bo potekala že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Dogodek povezuje ustvarjanje domačih in tujih umetnikov s pomočjo ljudem v stiski. Letošnje geslo kolonije je blagor miroljubnim, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen miru, povezovanja in sprejemanja drug drugega. Kolonija bo gostila umetnike Slovenije in tujine, med njimi tudi ustvarjalca iz Hrvaške in umetnico z Turčije.

0: je kolonija v 32 letih prerasla v prepoznaven dogodek, ki povezuje umetnost in dobrodelnost.
1: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica. Včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, zakaj se gre.
0: Kolonija Umetniki za Karitas združuje dve pomembni funkciji. Na eni strani predstavlja sodobno umetnost širokemu krogu obiskovalcev, na drugi strani pa opozarja na dejavnost Karitasa in stiske ljudi v našem okolju, spodbuja dobrodelnost in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
1: Vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitas pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnim nazorom, da resnično delamo za mir.
0: Nastala likovna dela bodo del dobrodelne zbirke, z njihovo prodajo pa bodo pomagali družinam in posameznikom v stiski. Kolonija tako že več kot 30 letja dokazuje, da umetnost ni le izraz ustvarjalnosti, ampak tudi način povezovanja ljudi in pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
1: Na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh.
0: Kolonija bo na Sinjem vrhu potekala od 24. do 28. avgusta. Obiskovalci pa bodo imeli priložnost spoznati umetnike, si ogledati nastala dela in podpreti dobrodelno poslanstvo projekta.
2: Zvečer bo, kot kaže, še nastalo nekaj ploh in neviht, tako da vzemite sabo dežnik, če se odpravljate na sprehod, ko bo malo bolj hladno. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa termometri kažejo 35 stopinj v Bovcu, 33 v Ajdovščini in 30 v Podnanosu, do jutra pa se bo schladilo do najmanj 25. Sreda bo lepa in sončna in temu primerne bojo tudi popoldanske temperature z največ 36 stopinjami. Odsvetujem pa klobuke, ker bo zapihala tudi šibka burja.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastojev trenutno nimamo, radarjev pa tudi ne opažate, tako da samo tako naprej, previdno, počasi in srečno do cilja.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate v družbo pogumnešev, ki se brezkompromisno vržejo z višine v globine. Gremo v naslednjih trenutkih. V moji družbi Rajko Leban iz turističnega društva Most na Soči, ki pripravlja tradicionalne skoke z višin Mostu na Soči. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi poslušalci.
1: Torej, skoki z višin. Kolikšna je pravzaprav višina, iz katere tekmovalci skačejo?
2: Približno 13 metrov, odvisno je seveda od gladine jezera. Če imamo visok nivo, pa je lahko kaj malo manj, če ne je pa 13 metrov. V bistvu na most dodamo še skakalni stolp, zato da dobimo 13 metrov in da potem izpolnjujemo neke pogoje za tekmovanje.
1: Ba, čisto tako, eno vprašanje poleg, kako se pa sicer jezero Most na Soči drži ob sedajšnjem vročinskem valu oziroma tej suši, gladina zadosti visoka?
2: Se kar drži, zato ker v glavnem miruje.
1: Sicer pa, če se povrnemo nazaj k skokom z višin, gre za celodnevno dogajanje. Pripravili ste pester program, kaj vse čaka obiskovalce?
2: Začeli bomo skoki za najmlajše ob 16.30, 17.15 figurativni skoki, freestyle, lastovka, potem bo sledila druga serija, v drugo serijo bodo šli najboljših 5 oziroma 10, podelitev nagrad in seveda zvečer zabava z glasbeno skupino Kalipso, tako da bo dovolj zabave, če se v popovdan in še zvečer.
1: Tako da se bo zadovoljilo vse okuse, sicer pa koliko prijavljenih jih že imate?
2: Prijave bomo zbirali med 15 in 16 uro in računamo kar kot vsako leto preko 30 tekmovalcev, tako da smo tudi razdelili potem v različne skupine. Tiska bo skakal, figurativne skoke ne bo mogel tudi freestyle, ker če ne bi bilo preveč vsega.
1: No in katera pa po vrsti je tokratna edicija skokov z višin?
2: To je že kar nekaj let, začela se je z nočjo na jezeru, že pred leti, šte več kot 40 let. Potem smo začeli sodelovati s kanalom tudi, tako da so se potem dvigale višine, najprej so skakali samo z mosta, potem smo pododajali še skakalne stolpe. Svetovno prvenstvo je tudi bilo, tam smo šli tam 22-24 metrov, v bistvu takle 7 stolp visok. Tako da zdaj se je kar uteklo to do sredini avgusta, na dan sobote na mostu na Soči, da dan nedelje v kanalu, tako da bimo tudi precej tudi stojine tekmovalcev, kar kvalitetnih, kar še dvigne potem kvaliteto skokov.
1: No in na koncu je to še en lep zgled sodelovanja med seboj.
2: Ja.
1: Torej, morda še za zaključek povejmo, skoki z višin Most na Soči, kdaj in kje?
2: Ja, v soboto 15. avgusta na mostu na Soči, seveda ob jezeru, od 16.30 ure dalje. Začeli bomo najprej z najmlajšimi, potem se bomo pa preselili na skakalni stolp na mostu.
1: Rajko Leban iz turističnega društva Most na Soči, ki pripravlja prireditev, najlepša hvala in seveda naj skoki uspejo.
2: Ja, hvala tudi vam in vabljeni vsi poslušalci.
1: Tako, vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v naših severnoprimorskih koncih. Don't close your heart.

0: Poglejmo, kam vse se lahko v teh dneh odpravimo po zabavo in uživanje. Radio Robin ima za vas nekaj prireditvenih predlogov. V sklopu praznika Terana in Pršuta danes od 10. ure naprej po vse tja do 23. na Bunčetovi domačiji v Dutoljah osmica za en dan. Vabijo vas na dan domačih dobrot in dobre družbe. Čakajo vas na roke rezan pršut, domači narezki, jota in štrukli, posebej pa lepo vabljeni vsi muzikanti, da prinesete instrumente in dobro voljo. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20. perspektivna domača zasedba Love Lorn, ob 21. pa Velikani slovenske glasbene scene Rock and Band. V sklopu festivala Tminsko poletje nocoj ob 20.30 kino pod Brezami predvajajo film Še eno rundo pa Greva v atriju Tolminske knjižnice. Kaj pa jutri? Ob 19. v sklopu praznika Terana in Pršuta na grajskem dvorišču v nagradu Štanjel Teran vseh svojih utenkih, vinsko kulinarična zgodba, ki povezuje vinarje Združenja konzorci kraških predelovalcev Terana, ročno rezan kraški pršut, izbrane sire in kulinarične kreacije bistroja grad Štanjel. V sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana jutri ob 20. nastopa Lan Tertinek, ob 21. pa zasedba The Udu House. Ob 20. jutri v lokavcu v klubu Štala zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo v četrtek, začenjamo ga v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini, ob 10. prične izmenjevalnica. Kot vsak drugi četrtek v mesecu tudi tokrat lahko prinesete oblačila, obutov, modne dodatke in knjige, stvari naj bodo čiste, ohranjene in pripravljene za ponovno uporabo. Izmenjava pa poteka tako, da se na prihodu na hitro pregleda, kaj se prinese in se izbere kose, ki so čisti, ohranjeni, primerni za ponovno uporabo in sezonski. Na ta način vsi skupaj skrbimo, da izmenjevalnica ostaja kakovostna, pregledna in prijetna za vse. Na placu v Vipavskem križu v četrtek ob 17.30 blečni večer na placu vsak patk swing in pickpocket swingers, ob 17.30 delavnice, ob 19. plesni večer. Kamp Senca Most na Soči vabi ob 19.30 v četrtek na svobodni ples in zvočno sprostitev, goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana pa ob 20. na Žana Likarja, ob 21. pa na zasedbo Don Allen. V sklopu poletja v Kobaridu ob 20. četrtek koncert Andreja Šifrerja, v Temnici ob 20. na ploščadi pred dvorano pa zvočna kopel z Galom Furlanom, ravno tako ob 20. Ob 20. vas vabijo tudi v Kanal ob Soči na Trg Kontrada na koncert domače zasedbe The Udu House. Ob 20.30 v sklopu Tminskega poletja v Tolminu na Mestnem trgu pa na koncert skupine Generator ob 20.30. Ista ura, torej 20.30, velja tudi za koncert Smells Like Nirvana Unplugged v Bovcu v sklopu festivala Bovški poletni večeri. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Oh, poletje. Naredil Robin.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem prijam. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njih takole. In ona, baba, beba, beba, beba, bom, bom, midona, baba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
8: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si. Spačok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
10: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že peti prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
2: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo nato precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je še vedno zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno pa so tudi zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
7: www.robin.si
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni iz Radia Robin, kjer se v naslednjih minutah odpravljamo na potep po naših krajih. Uroš Simčič sem v vaši družbi. Najprej se odpravimo v Vrhpolje, kjer v tamkajšnjem trsničarskem centru pridelajo približno 1,5 milijona trsnih cepljen, ki jih prodajajo doma in predvsem na tujih trgih. Kam se jih prodajajo in kdo so kupci v prvem delu oddaje, kjer se bomo v drugem delu poučili tudi o tem, zakaj je kozje mleko predvsej bolj zdravo od kravjega in kakšne proizvode vse lahko iz tega mleka pridobimo. Zaključek pa bo v znamenju trenutno najbolj aktualne povrtnine, paradižnika oziroma produkta, ki ga iz njega pridelamo, paradižnikove mezge namreč. Delavnico na to temo, torej temo izdelovanja paradižnikove mezge, domače šalče prirejajo v prihodnjih dneh v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Vse podrobnosti, kdaj bo potekala in kaj vse potrebujemo za delavnico v zadnjem delu današnjega druženja. Najprej pa kot že rečeno, v trsničarski centru Vrhpolje.
3: Trsničarstvo je bilo včasih potrebno, dan danes pa pomeni predvsem podjetništvo z bogato tradicijo. V Vrhpolju pri Vipavi deluje trsničarska zadruga že 120 let in v tem času se je dober glas o njenih kvalitetnih trsnih cepljenkah razširil daleč izven meja Slovenije. Zato smo direktorja trsničarstva Vrhpolje, Mateja Marca, najprej povprašali o tem, ki vse so že prodali svoje trsne cepljenke.
4: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja. Trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
3: Letno proizvedete okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, vendar jih ne vzgajate popolnoma sami, drži?
4: To je delo naših kooperantov in njihovih družin. V bistvu en sam človek tukaj težko kaj naredi. Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz in v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Za enkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče. Mladi se ne odločajo za delo v tej panogi, zato se tudi število kooperantov manjša vsako leto, kakšen odpade, tako da bomo videli, kako bo.
3: Ali je dovolj zanimanja tudi za domače, avtohtone sorte? Kolikšen odstotek med vsemi pridelanimi trsnimi cepljenkami predstavljata recimo pinela in zelen?
4: Recimo obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, neč več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se pinela in zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini, in ta trg je hitro zapolnjen, tako da v bistvu takoj, ko se malček poveča proizvodnja, nam potem cepljenke ostajajo in so samo še za uničenje.
3: Po katerih sortah pa sicer največ povprašujejo?
4: Prednačijo, trenutno je v velikem porastu malvazija, ker je veliko povpraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po malvaziji. Sicer pa laški rizling, chardonnay, sauvignon, cabernet, sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
3: Pa tudi kakšne druge avtohtone sorte, poleg zelena in pinele?
4: Ja, vitovska grganja je tudi taka, pa recimo zeleni sauvignon, kot se ponovno imenuje tokaj recimo. Potem razmnožujemo pa na željo vinogradnikov tudi druge sorte. Klarnico smo recimo razmnoževali, pa pikolit ali pa pergulin, pokalco, različno. Glede na željo, potem se dogovorimo za material, je pa treba tu napovedati v bistvu zdaj leto in pol pred sajenjem, ker vemo, da tu je sezonska proizvodnja, ne moramo se zmisliti junija meseca in da bomo marca sadili naslednje leto, ampak je treba tu vedeti decembra z potem čez leto in pol saditi.
3: Kljub svetovni vinski krizi je povpraševanja še vedno veliko in prav na Primorskem se v zadnjih letih ponovno zasaja in obnavlja vinograde. O tem pa po krajšem glasbenem predahu.

0: V zadnjih letih se je zgodil velik zasuk v Sloveniji. Primorska je postala vodilna v Sloveniji po površinah, saj je tu zasajenih največ vinogradov, celo več kot v Podravju. Ali drži to, Andreja Škvarč, saj to kot vodja oddelka selekcijskega trsničarstva pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica zagotovo najbolje veste?
1: Lahko rečemo, ja, v zgodovinskem zasuku je kar mal huda beseda, ampak dejansko, ja, smo po površinah Primorci pred Podravjem, pred vinorodno deželo Podravje. Ja, to je posledica zmanjševanja površin, ne, na nekaterih delih vinorodnega Podravja je prihajalo do večjih opuščanj vinogradov, kakor se je to dogajalo na Primorskem. Se je značilnost to krčenje, ne, vinogradništva za vse dele, Posavje, Podravje, Primorsko, ampak tukaj res na Primorskem je mogoče tega res najmanjši delež, tako da še zmeraj kar ostajamo na tistih površinah, ki smo jih imeli.
0: Kljub vsemu pa so vinogradi na Primorskem ohranjali avtohtone sorte. Kako so se povečevale količine teh sort, še posebej zelena in pinele?
1: Zelena in pinela sta značilni izključno za en vinorodni okoliš, to je Vipavska dolina, in pravzaprav imata malo različno zgodbo. Pinela je nekoč bila ena tistih glavnih belih sort na Vipavskem in jo je bilo celo, je bila tretja najbolj zastopana sorta nekoč, to je bilo še neko obdobje po drugi svetovni vojni, pa zaradi težav z boleznimi se je ta njena pridelava kar zelo zmanjšala in je prišla skoraj že v opuščanje, skoraj zginila in se zdaj v teh zadnjih 20-30 letih spet površine posejene s pinelo povečujejo. Pri zelenu nikoli ni bilo nekega tazga velika buma, čeprav je spet zanimivo. Že prej je bil omenjen Skalitski, ta Čeh, in on je tudi v tem obdobju v začetku 20. stoletja že zapisal, da Vipavci cepite zelen, ker da je bil v Pragi to zelo popularno vino. Ne, tako da že takrat so trgovali, ne, niso to stvari od danes, tudi z zelenom. In zelen se je pa pravzaprav tako spet oprijel že eno obdobje pred osamosvojitvijo, kar je bila takrat zasluga predvsem velike kleti v Vipavi, ne, ki je začela pospešeno nagovarjati vinogradnike, da so ga sadili in so bili tisti prvi koraki jih promociji in širitvi zelena stvari rejene prav v okviru kleti v Vipavi. Površine se pol pa kar povečujejo. Zaslužen je tukaj tudi konzorci zelen, ki je bil kar vrsto let zelo aktiven in mislim, da prav po njihovi zaslugi se je tudi kakovost vina tako poboljšala, nekako res dobimo v kozarcu tisto, kar pričakujemo, ker prej so bili tu zelo različna, raznolika vina.
0: Vipavske avtohtone vinske sorte so poskušali posaditi tudi drugje, predvsem to velja za pinelo, vendar dobro uspeva le na nekaterih mikrolokacijah v Vipavski dolini. Kaj dela te kraje tako posebne?
1: Ma zagotovo, če pogledamo teh naravnih dejavnikov, je tukaj ta matična osnova, kamnine, to je fliš in pa zemlja, ki se je razvila na teh osnovah. Ne? To so ta rjava, evtrična tla, zagotovo je to tisti, ne, prva osnova, ampak to je za vse sorte, ne, tudi za ostale, ki rasejo na tem območju. Pinela res zahteva take višje lege, zelo sončne, tople lege, tudi tam, kjer so močno prepihane, ne, zanjo ni problem burja, tako da mogoče vsi ti dejavniki skupaj dajejo ne pol to kakovost grozdju in kasneje vino. Zelen je spet malo drugačna sorta, malo bolj, lahko bi rekli, primerjavi s pinelo malo bolj nežna, zahteva malo močnejša tla, ne, ni tako skromna sorta, ne, ki raste na najbolj teh skeletnih tleh, ima tukaj večje zahteve, tudi mogoče malo manj tizga žgočega sonca, ne, tako da sta si po teh značilnostih sorti kar precej različni.
0: Trgatev se je že začela in obljublja predvsem sladko grozdje. Kolikšne količine avtohtonih sort bodo letos po ekstremnem poletju pridelali, pa bo videti jeseni. Torej počakajmo do takrat. Pa srečno!

0: Tvojih 60 minut na Radiu Robin.
1: Na Radiu Robin se tokrat sprehajamo med poletnimi temami, ki nas seveda popeljejo v zanimive kraje in tudi med zanimive ljudi, ki tam živijo. Ne samo ljudje, tudi živali so marsikdaj pomembne, se nam pomagajo pri vsakdanjem življenju. V Tomaju jih živi kar lepo število pod eno streho na kmetiji Žerjav, kjer se ukvarjajo s predelavo kozjega mleka v končne izdelke, torej koze so njihove najboljše prijateljice. In zakaj je kozje mleko bolj zdravo od ostalega? Zakaj ga je morda dobro piti tudi poleti? No, v moji družbi je Matjaž Žerjav, gospodar kmetije, lepo pozdravljen.
2: Povejte mi, zakaj kozje mleko, katere so prednosti letega in zakaj ga dobro uživati?
3: Ja, kozje mleko je bistveno lažje oziroma hitreje prebavljivo kot kravje. Bistveno manj obremeni telo oziroma prebavila. Prebavi se že nekje v približno dobri uri. Drugače ima tudi precej kalcija, železa. Nekateri celo pravijo, da ima zdravilne učinkovine. Pravijo, da koza je edina žival, katera še ni bolela za rakom in zato strokovnjaki predvidevajo, da je nekaj od teh sestavin, ki na to vplivajo tudi v mleko.
2: Vi imate katere vrste koz tukaj, ki jih pasete seveda vsakodnevno?
3: Ja, trenutno imamo dokaj križano čredo. Najprej smo imeli srnaste, potem smo zdaj zadnjih 5-6 let križali z anglonubijsko pasmo, tako da v bistvu so približno 3/4 anglonubijska. Za te koze je značilno, da imajo malo boljšo vsebnost maščob in beljakovin, tako da z iste količine mleka nastane malo več sira.
2: In najverjetneje koza, ki se pase na krasu, zaužije tudi ogromno travc, po domače povedano, ki rastejo na krasu. Ne? In je to verjetno prednost tudi pri mleku na koncu.
3: Ja, na krasu ne bi raslo okrog 1600 različnih rastlin. Koza oziroma splošno živali zaužijo nekje okrog 200 teh rastlin. Koza, ki ima, je tudi rastline, ki jih druge živali ne jedo, pa celo okrog 600 rastlin. In vse te rastline na koncu vplivajo tudi na okuse sirov, na aromo, tako da so kraški siri ponavadi malo bolj aromatični, malo bolj polnega okusa.
2: Na delovanju pa preverimo še, katere proizvode je mogoče pridelati iz kozjega mleka. Nekateri so precej zanimivi.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Družimo se skupaj z Matjažem Žrjalom iz Tomaja iz kmetije Žrjav, kjer iz kozjega mleka pridelujejo najrazličnejše izdelke.
1: No, na vaši kmetiji pridelujete oziroma izdelujete tudi sire, ki niso tako običajni, kot so morda kje druge. Menda dodajete kar nekaj dodatnih vsebin, bomo rekli.
2: Ja, v bistvu, glede na to, da smo na Krasu, smo se odločili, da če že nekaj dodamo v siru, da dodamo to, kar je tipičnega kraškega. Naš ta prvi tak izdelek je bil sir s teranom. Smo kar v mleko dodali vino, malo eksperimentirali, preden smo pohruntali pravi recept, tako da rata sir vijolične barve in rahlo pokisli, dobi malo arome po teranu. Delamo tudi sir s kraškim šetrajem in pa z brinovimi jagodami.
1: Terega bi priporočali v tehle toplih poletnih mesecih oziroma dneh?
2: Ja, najbolj bi skupašal kar ta s teranom.
1: Seveda, ob kozarcu dobrega terana.
2: Ja, sigurno.
1: Matjaž Žerjav iz kmetije, Žerjav, najlepša hvala in seveda čim mobilnejšo pašo vašim delovkam.
2: Hvala.
0: Dodajmo še, da je mogoče iz kozjega mleka pridelati skoraj vse take izdelke, kot na primer iz kravjega. Tako lahko na trgu najdemo surovo skuto, pa tudi albuminsko, stranski produkt albuminske skute, sirotko, jogurt in še mnogo ostalih izdelkov. Tipično poletni proizvod pa je tudi paradižnikova mezga, šalša po domače. V učnem centru na Brjah, na Vipavskem, v kratkem na to temo organizirajo celo delavnico, kjer lahko osvojite ali pa nadgradite svoje znanje o tem priljubljenem poletnem opravilu oziroma izdelku. Ostanite v naši družbi še naprej za več podrobnosti.

0: mojih 60 minut na Radiu Robin.
1: V naslednjih trenutkih pa se posvetimo eni zelo praktični zadevi, ki jo opravljamo ravno v poletnih mesecih. Priprava domače paradižnikove mezge namreč. Če še morda niste dovolj vešči izdelovanja ali bi svoje znanje radi izpopolnili, bodo naslednje minute kot nalašč za vas. Radio Robin poslušate, kjer imamo za vas v naslednjih minutah pripravljeno povabilo na eno delavnico v učnem centru na Brjah. Aktualno delavnico bi lahko rekli, kjer se bomo naučili ali pa svoje znanje izpopolnili v kuhanju domače paradižnikove mezge. Šalše, po domače povedano. Sicer je vročinski val okrnil letošnji pridelek, a vseeno ga bomo tisti, ki ga doma na vrtu gojimo, imeli dovoljšne količine za kuhanje prave domače paradižnikove mezge. No, kaj več o sami delavnici pa nam bo povedala organizatorka iz obraževanja Mateja Marci iz Ljudske univerze Ajdoščina, ki jo sedaj prelepo pozdravljamo v moji družbi.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej tako, vprašanje, tudi vi s svojimi paradižniki v vrtu?
2: Ja, tudi mi, ja.
1: Odlično, sicer pa precej praktična delavnica za ta čas. Paradižniki v vrtih lepo dozorevajo vročini na vkljub in čas je, da si pripravimo zalogo domače šalše za čez leto. Kaj se bomo torej na tej delavnici naučili?
2: Ja, na tej delavnici, ki jo organizira Ljudska univerza Ajdovščina, bomo v praktični delavnici pripravili domačo paradižnikovo mezgo. Prikazali bomo celoten postopek, se pravi od kuhanja, pasiranja, dopolnjanja v kozarce. To bo torej res zelo praktična delavnica, ki jo bo vodila Mojca Slokar.
1: Torej, delavnica je sestavljena iz dveh delov, torej teoretičnega in pa seveda tudi praktičnega. Dejansko si bomo sami pripravili svoj paradižnikovo mezgo za domov.
2: Tako, ja, se pravi, potekala bo zelo sproščeno v učnem centru Brje, v predelovalnem obratu. Tam bomo najprej povedali par teoretičnih napotkov za pripravo mezge, se pravi, kako poteka ves ta postopek, tudi pač po načelih HACCP pravil. In na to bomo skupaj sveže paradižnike pač očistili in pač pripravili za kuhanje in polnjenje kasneje v kozarce.
1: No, z Matejo Marc, organizatorko delavnice kuhanja paradižnikove mezge v učnem centru na Brjah, ostajam tudi v nadaljevanju, kjer se poučimo tudi o tem, kdaj bo delavnica in kje se lahko interesenti prijavijo. Zato ostanite v naši družbi Radio Robin še naprej.

0: Na Radio Robin smo v teh trenutkih sredi priprave oziroma kuhanja domače paradižnikove mezge. Delavnica na to temo bo potekala v učnem centru na Brjah. V moji družbi še vedno Mateja Marc, organizatorka izobraževanja z Ljudske univerze Ajdovščina. Mateja, komu pravzaprav je delavnica namenjena?
1: Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima domača samooskrba, tako za začetnike kot tudi tiste, ki imajo že več praktičnih izkušenj, kajti namen teh delavnic je tudi izmenjava medsebojnih izkušenj, se pravi tudi prenos nek tradicionalnih znanj in seveda pač tudi to znanje, da se pač ohranja za naprej.
0: No, nekajkrat smo že omenili, potekala bo v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Kdaj točno?
1: Potekala bo v četrtek, 20. avgusta, ob 17. uri popovdne.
0: Kje se interesenti lahko prijavijo?
1: Prijavijo se lahko kar na naši spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Tam je pač objava našega dogodka s tudi sliko in od spodaj je en tak gumbek za prijavo, kjer pač upišejo svoje podatke in jih zabeleži v naš sistem.
0: A morajo torej te interesenti oziroma tisti, ki se bodo delavnice udeležili sestavine, torej paradižnike, vse še kar se potrebuje poleg prinesti seboj?
1: Ne, v bistvu vse paradižnike bomo se pravi prinesli seboj mi kot organizatori, to bojo domači paradižniki, primerni za kuhanje paradižnikova mezge, to bo stara sorta paradižnika, tako da ni potrebno skrbeti za nič, naj samo prinesli vesele dobro voljo.
0: In seveda širna obzorja, da se bodo čim več naučili. Tako.
1: Ja, tako.
0: Morda vi sami tudi kuhate doma?
1: Ja, tudi mi kuhamo paradižnikovo mezgo vsako leto.
0: Tako da ste tudi vi samoskrbni in tako. Seveda. Treba je težiti k temu čim bolj in čim več. Mateja Marc iz Ljudske univerze Ajdovščina, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam čim več skuhane šalše, ne? Naj bo tiste ta prave dovolj za celo leto.
1: Ja, najlepša hvala. Lep pozdrav.
0: Tole so bile poletne minute na Radiu Robin, kjer se spovabili na dogodke, koristnimi informacijami in zanimivostmi od tu in tam oglasimo zopet prihodni torek. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.
2: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
2: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
5: in druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si, vstop je prost.
7: Nova zabava, 5. september.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
3: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
2: Sirsko sodišče pa je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada obsodilo na smrt. Očitajo mu vojne zločine in zločine proti človeštvu, med drugim mučenje, samovoljne aretacije in uboje, ki naj bi jih njegov režim zagrešil med skoraj 14-letno državljansko vojno. Ko je decembra predlani izgubil oblast, je z družino pobegnil v Moskvo, kjer mu je azil ponudil Vladimir Putin. Sirija sicer zahteva njegovo izročitev, a ga Rusija ne želi predati. Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, a se bo po noči ozračje umirilo. Na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
5: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zastoje ta hip beležimo še na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasi pa gre še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še to obvestilo, danes po noči bo od 10. zvečer in do jutri do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno!
0: www.robin.si

0: obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
1: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacim nočna izmena 2026.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Če bi visoko rad prilezel, moraš tu zazbit, slabotnim drek potlačit, mogočnim razit prit. Meni to se grav, že tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobila mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad bi imel do znarja, treba je lagat in krast, resnica in poštenje, nepotreben slaba last. Mene pa kretena, lagat in krast je sram.

pogojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dobar večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Čez vikend se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega kluba, med katerimi pa je izstopala Maša Kovač, ki je v kategoriji Rhythmic Twirl prilezla vse do četrtega mesta za tremi Japonkami in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Maša, lep pozdrav v francosko prestolnico. Za začetek zelo preprosto vprašanje, kako se sliši to četrto mesto, ko se zdaj, ko je tekmovanja konec, ozreš nazaj?
1: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo.
0: Svetovno prvenstvo v Parizu je verjetno nekaj povsem drugega kot kakšna običajna tekmovanja. Kakšen je bil občutek nastopati na tako velikem odru?
1: Ja, se mi zdi, da že to, ker kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega. Od dvorane do koliko ljudi je, do vseh twirlerjev je res lepa izkušnja.
0: Kaj je odločalo o medaljah pri tako majhnih razlikah? Je to pomembna tehnična izvedba, težavnost? Je morda prisotne tudi kaj treme?
1: Ja, vse je v našem športu, vse je pomembno, od tehnike palice do telesa, do nastopa, do mogoče, da imaš nekaj drugačnega. Vse je pomembno, trema pa itak je vedno, ja. Tudi pri najboljših je težek šport.
0: Koliko treninga se skriva za enim takšnim nastopom in koliko časa, na primer, treniraš tedensko, ko se pripravljaš na svetovno prvenstvo?
1: Jaz bi rekla, za takim nastopom je kar 20 let dela. To se gradi čez čas. Če ne pa zdaj poleti, smo imeli tam 4 do 5 treningov po 3 ure.
0: Samo še to, zdaj, ko imaš za sabo svetovno prvenstvo, ko se počasi odpravljaš domov, je četrto mesto motivacija za naprej. Kakšne cilje in izzive si postavljaš?
1: Sem že malo stara za naš šport, tako da zdaj vsako leto vprašanje, ali bom še ali ne. Ampak na to, da čez 2 leti je svetovno na Japonskem, je tudi to zelo velika motivacija, da stisnem še 2 leti in doživim tekmovanje še tam, ker Japonska je pa res nekaj posebnega.
0: Maša Kovač, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
1: Hvala.
0: S športno rubriko nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Ostajamo v Franciji, kjer so uspešno nastopili mladi predstavniki savkanskega kajak kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je z reprezentanco U23 osvojila ekipni bron, Jakob Šavli pa je v kajakaškem krosu končal kot peti. Jakob, lepo pozdravljen in najprej čestitke za omenjeni uspeh.
1: Živjo, hvala lepa.
0: Peto mesto na evropskem prvenstvu v kajakaškem krosu, kako gledaš na ta rezultat?
1: Ja, v bistvu sem zelo zadovoljen s tem rezultatom. Sicer je to peto mesto bilo v kategoriji posamični kros, torej vožnja na čas, ki je potem pomenila nadaljno uvrstitev v novo izločilne boje. Ampak še zmeri, ja, je to super uvrstitev, no mislim, da tudi do zdaj je ena boljših uvrstitev v posamičnih vožnjah, tako da sem izredno vesel.
0: Kako je sama tekma potekala, kaj je bilo morda v Franciji najtežje, je bila to proga, konkurenca ali morda pritisk velikega tekmovanja?
1: Ma v bistvu v kajakaškem krosu bi rekel, da je najtežje, ker nimamo veliko treninga na progi oziroma ga imamo en teden pred tekmovanjem, potem pa moramo v bistvu med slalom tekmovanjem trenirati dobesedno na mirni vodi, torej brez vrat, brez divje vode in mi je mogoče malo zaradi tega malo bolj živčno in se mogoče ne najlažje za to pripraviš na samo tekmovanje. No.
0: Ko si prišel v cilj in izvedel, da si peti v Evropi, je bilo več zadovoljstva, mogoče kakšen kanček razočaranja, ker si bil blizu medalje?
1: Pa v bistvu moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Ti je ta rezultat dal dodatno motivacijo za naprej? Kaj je zdaj naslednji cilj?
1: Definitivno, ja. Zdaj sem opravil kar nekaj dobrega dirkanja, tako na svetovnem in evropskem prvenstvu do 23 let. Čakata me še dva svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. In moram reči, da sem po teh dveh tekmah do 23 let dobil dosti motivacije in tudi samozavesti, da tudi še te zadnje tri tekme čim bolje opravim.
0: Jakob, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno v prihodnje.
1: Hvala lepa.
2: Ozrimo se.

0: Radio Robin.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.